0: تفسير غواړو په حقیقت کې دای کله صلاحیت لري دا خلاصې ده لکه سړی چې په کلي کې یو ترکان ته ورشي ورته وایي چې ما ته د یو ملاریا لپاره نسخه راولیکه نو دا خو واضح خبره ده او بیا بیرته ډاکټران راولیکي نوې په دې چې دغه د ملاریا نسخه یې څنګه لیکلې ده نو خو واضح خبره ده یو سړي ټول سلسله معلومه ده د طالبانو په رهبرۍ کې خو اکثره حتی مولایان نه دي اکثره ملایان دي څه وخت مخکې د دوی یو بل مشر یو وزیر یې یوه اونۍ مخکې د دوی یو وزیر ویلي و چې په شریعت کې عقل نشته نو په شریعت کې د عقل نشته نو بیا خو تاسې په نس باندې دا ښځې بیخي تر ټولو ډېرې شریعت ته برابرې دي بیا خو او یا بیا تاسې ډېر که تاسې ځانونه هوښیاران بولئ نو بیا په شریعت کې چې عقل نشته نو خو تاسې بیا له شریعت سره نه یاست برابر نو د تناقضاتو یو مجموعه ده یو هغه ده سوسوتګویي ده اور خدای وکړه که دغه رقم یو پدیده په مدني لحاظ باندې د مسلمانانو تاریخ کې کله تکرار شوي ان د مسلمانانو په تاریخ کې هیڅ دور حتی هغه ډېر د سقوط دورونه هم سیدي په هغې کې دومره پرېوتی تفسیر د دین په کومه اسلامي ټولنه نه و حاکم اول خو د مسلمانانو په ټول تاریخ کې هیڅ وخت ملایان من حیث طبقه واکمن شوي نه دي کنه تاسې راوښیاستئ په کومه دوره د مسلمانانو د تاریخ کې ملا من حیث طبقه یعنی ملایي طبقه دې راغلي دینی طبقه دې راغلي واک دې نیولی په دین کې اصلا په اسلام کې د رجال الدین قشر د موږ په دین کې نسته موږ جامعه په طبقاتو نه ویشو او موږ دینی طبقې ته ځان ته یو هغه نه ورکوو یو کلاس حیث باندې لکه د بودایانو لکه د البته هغوی ته توهین ونه شي لکه د هندوستاني پخوانۍ ټولنې موږ د دین په نامه کوم کلاس نه لرو چې هغه بیا راشي د نورو خلکو په څټ کې ورسپوري د نورو خلکو په مالیاتو څلور څلور ښځې کوي د نورو خلکو معدنیات لوټوي د نورو خلکو د توهین صلاحیت ځان ته ورکوي د دین په نامه باندې دا په حقیقت کې د دین په خلاف یعنې تاسو د دوی د عوامرو د شرعیوالي او د نشرعیوالي لپاره فقط دغوره کافي ده چې د دوی د علماو د شورا مشر یو مشرک دی او داسې نه شي دا خبره زه کوم تور لګوم یا داسې یو مسله داسې هغه د تفسیر وړ ده چې ده ویلي یم هوای وای د خدای عبادت تاسو د پیر له اجازې پرته نه شي کولای د خدای عبادت تاسو د پیر هغه ته ضرورت لري دا پرون یو رئیس مقرر کړی دی چې هغه یو دغه یو قول دی ډېر مشهوره ویډیو یې ده چې وایي پیران پیر دوبی په قبر کې ملایکو پوښتنې ځینې کولې او پیران پیر پسې راغی او ملایکو ته یې وویل ستاسې خیرت ته ده زما دوبی ده رشخان خو نه ده ستاسې ما له دوبی پوښتنه کوئ بیا ملایکو وویل پیران پیره بخښنه وغوښته او دوبی یې پرېښود یعنې ته په دغه حد کې د عقیدې ستونزه ده شریعت خو دومه خبره ده اول خو په دین کې موږ تاسې عقیده ده توحید راس طاعات چې ورته وایي د دین دروازه چې ده هغه توحید ده لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید کلمه ده چې کله توحید جرحی تاسې نورو شیانو ته اصلا نور باس هیڅ ضرورت نه لري په مشرکانو باندې شریعت حاکموي په داسې خلکو چې هغه د عربي ژبې د متن د لوستلو صلاحیت نه لري په داسې خلکو باندې تاسې شریعت حاکموي او واقعیت دا ده یو تفسیر دی د ټول وضعیت دا ده چې د دغو خلکو په وسیله د افغانانو زړه له دینه ورتورول کیږي او د افغانستان ټولنه به دین ته ارزښت ورکوي دین موږ په زړونو کې دی په دې باور نه توانیږي لیکن په دې کې هیڅ شک نشته چې په ټولنه کې به ډېر زیات مشکلات بالخصوص د دین په مقابل کې راشته شي په راتلونکي کې به بیا موږ تاسې له هغو مشکلاتو سره لاسو ګرېوان یو مننه
1: مننه سلامت سي آغلي ګریوال دا چې نورا اسلامي نړۍ ښځو ته او نارینهو ته په یوه سترګه ګوري او دوی ته منظم برابر حقونه ورکوي د تعلیم حق د کار حق هر هغه حق چې نارینه لري په اسلامي نورو اسلامي نړۍ کې ښځې هم لري خو کله چې راځو افغانستان ته طالبان بیا له دوی ټولو شیانو سره مخالفت کوي هر ډول محدودیت چې د دوی لاسه کیږي په ښځو یې وضع کوي آیا یوازې د طالبانو تعبیر چې دی شریعت دی او د ټول اسلامي نړۍ تعبیر ناسم دی
2: مننه مسکا جانې شریعت یو شریعت ده او موږ نسو کای وایو چې صرف په دې چې طالبان لغونه یو ډیر محدود تعبیر لري هغه واقعیت ده خپله دغه حقونه چې دوی محدودوي د تعلیم حق چې دوی محدودوي مثلا ښځو ته تعلیم چې ده د رڼا لاره ده تعلیم ځان ته د رسېدو لاره ده خدای ته د رسېدو لاره ده او تعلیم هر انسان دې ته دا توان ورکوي دا ظرفیت ورکوي چې داسې د خپل دین مطالعه کړي او بیا وګوري چې څنګه یې دا په تعبیروای شي چې هغه د اسلام له هغه اساسي اصولو سره برابر

0: سي نو دوی چې دغه حقونه له خزونه اخلي او کوم هغه محدودیتونه چې پټوله کې دی پټوله نه کې وزکې نه تنه په خزو باندې بلکې د سړیو په ژوند باندې هم هغه ډېر محدودیتونه چې دوی وزکې دا صرف د دې په خاطر باندې دی چې دوی وکوي سي په اسانه توګه باندې خپل حاکمیت ادامه ورکړي او دا هیڅ کوم اساس نه په اسلام کې لري نه په دین کې لري مونږ او تاسو پوهیږو چې قرآن خپل وایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه څوک چې نه پوهیږي له هغه چا سره برابر ده چې پوهیږي طبعا چې نه ده برابر خپل اسلام هغه اولین آیت چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده د قرآن اولین آیت چې نازل شوی ده هغه په اقرا باندې شروع شوی یعنی ولولي نو څنګه دوی کولای سي راسي او همدغه تو ټولو لوی او اساسي هغه ابجکټیو چې د دین د چې هغه تعلیم د زده کړه د ډیزاین پیژندنه د خدای پیژندنه د دوی له غوچ دوی خلک محروم کی او ټولنه اونه محرومه کی دا چې دوی د دې ظرفیت نه لري چې وکوي سي دغه سي ټولنه رامنځته کی چې هغه ته ټول د ټولنې ټول غړي خزي او سړي خپل حقونو ته لاسرسي ولري دا د دوی ضعف ده د په اسلام کې هیڅ کوم ځای نه لري او دوی متاسفانه له اسلام نه همدې ناوړي استفادې ته تر هغه وخت پورې د مور کوي چې څنګه چې قرار صاحب ویل خدای نه خواسته دغسې ورځ به راورسېږي چې بالاخره خلک به له دین نه بېزاره سي ځکه چې هغه سخت تعبیر چې دوی د دین ارایه کوي هغه واقعا په نننۍ دنیا کې د تطبیق وړ نه ده موږ وایو چې اسلام دغسې یو دین ده چې د ټولو وختو لپاره او د هر زمان او هر مکان لپاره ده نو بیا څنګه کولای سو چې راسو دغسې تعبیر وړاندې کړو چې اصلا هغه په دغه زمان کې د تطبیق وړ نه اوسي موږ ګورو دنیا چېرته رسېدلې ده او افغانستان کې د طالب په دې باندې جنګ چې ښځه باید څنګه حجاب وکړي موږ تاسو پوهیږو چې په هلمند کې همدا اوس نجونې باوجود دو چې چادري اغوندي یو برقا اغوندي بیا په سر چادري اغوندي بیا په سر هم یو بل ریبند اغوندي چې هغه سترګې حتی سم معلوم نه سي او په دې کې هم د دوی اختلاف ته په مختلفو محلي حکومتونو کې اختلاف ته یو ولایت کې یو والی وایي چې دوه چادریانې باید واغوندي یو وایي چې دوه حجابه باید وکړي یو وایي چې ودې نه کړي دوی په ډېرو وړو مسایلو کې بند پاتې ځکه چې دوی هغه ظرفیت نه لري چې دوی واقعا ناسي ټولنه بیا افغانستان په ټوله کې دلیل څه فکر کوم دا چې دوی نه غواړي چې هغه د نړۍ شرایط هم تطبیق کړي چې تر څو افغانستان له دې ځوانه راوځي هم دا ده چې دوی پوهیږي چې دوی کله چې افغانستان بیرته د نړۍ غړی سي او بیرته د نړۍ پر رسمیت
1: ووځي دلته غواړم یو پوښتنه وکړم هغه دا چې آیا طالبان د دې ظرفیت نه لري چې له دغسې وضعیت نه ووځي او د نړیوالو غوښتنې پوره کړي که دوی نه غواړي
0: دقیق موسکا جانې زه فکر کوم چې دواړه اول خې دوی هغه ظرفیت نه لري چې دوی وکوای سي دغسې یو ټولنه رامنځته کړي چې هغلته هغه ټول شرایط چې نړۍ لري د دې په خاطر چې دوی له دین ځوانه ووځي یا د رسمیت پیژندلو هغه شرایط چې دوی هغه پوره کړي او یا هغه ټول نړیوال بشري حقونو تضمینات چې افغانستان د ملل متحد یو غړي په توګه باندې هغوی ټول منلې دي دوی نسي کولای چې هغه تطبیق کړي او بل دا چې دوی اراده یې هم نه لري ځکه چې دوی پوهیږي چې که دا ټولنه باسواده سي که د دې ټولنې ښځې باسواده سي هغه خپله ځي وایي بیا څوک د دوی هغه ډېر محدود تفسیر ته چې دوی له مدرسو کې له زده کړی ده هغو باندې نور باور نه کوي هغه نور نه اوري او راځي دوی سره بحث کوي او دوی باندې انتقاد کوي او دوی نه ځواب غواړي هغه ځواب چې دوی سره نسته نو دغه دواړو مسلو نه دوی استفاده کوي هم یې نشي کولی او هم یې اراده نه لري متاسفه
1: ډیره مننه اغلی جلالی تاسو د اغلی ګریوال خبرې واورېدلې دوی چې طالبان د دې ظرفیت هم نه لري او نه غواړي چې دوی دغه نړیوالې غوښتنې پوره کړي تاسو څه نظر لري په دې اکلام
2: موسکا جان یو ګوري د طالب څخه د هیڅ د ولو کدی یو ډیری کوچنی قضیه په خاطر باندې هم وی ز فکر کوم توقع کول اصلا مناسب کار نه دی ځکه طالب ته کوم اجنډا ورکړل سوې دی اول خو طالب په خپل سر افغانستان ته راغلی نه دی چې په خپل سر باندې بیا دی یو څه ومني یا په افغانستان کې کوم تغیرات راولي یا کوم څه چې دوی کوي د هغه خلاص پسر شي نه زه فکر کوم د همدا رقم ته چې طالب ته قدرت ورکول سو تر دا اوسه پورې طالب ته اجنډا ورکول کیږي او خپل د مغه اجنډا مطابق دوی مختزي او زه فکر کوم چې طالب زده حنیفه جان سره کاملا موافق یم نه دوی د ظرفیت لري چې ځان په ځان کې کوم بدلون راولي او ظرفیت خو ډیره لري خبره ده د دې صلاحیت نه لري نه دا چې دوی غواړي یا نه غواړي د دوی غوښتل یا نه غوښتل زه فکر کوم چې اصلا مطرح نه ده په دې چې دوی صلاحیت د هیڅ شي نه لري دوی داسې دي په افغانستان کې لکه هغه ناواکیانو غوندې چې د په سر باندې رسۍ لري او دغه تناب چې دا د بل چا په لاس کې دی نو تاسو فکر وکړئ چې د دوی لاسونه او پښې په هماغه تنابو باندې تړل سوي دي دوی که وغواړي که ونه غواړي نه دغه تناب څخه که چېرته ځان خلاص کړي زه فکر کوم چې هغه بیا نور طالب نه دی په هماغه تناب باندې دوی محکم سوي دي او خپل د ایدیالوژي مطابق دوی مخته ځي
1: ډېره مننه قرار صاحب د ګڼو طالب چارواکو له ورته څرګندونو او د ښځو ضد فرمانونو سره آیا ناقص العقله لکه دوی چې ادعا کوي یوه دیني اصلاح پاتې کیږي که د ښځو د سیاسي او ټولنیز حذف ایدیالوژیکه وسیله ګرځېدلې ده
3: واضح خبره ده دوی ټول روایت د افغانانو د ټکولو په افغانانو کې مشخصا د ښځې هدف کېدل مخکې به ورته اشاره وکړله چې هغه بیا بېرته د ځانګړو اهدافو لپاره دي د دین په دین پورې تهمت ویل کیږي او دا دین ډیر مظلوم دین دی او دا په دې دین باندې ډیر ظلم د اهل دین له طرفه کیږي یوازې په دې دین نه په ټولو ادیانو باندې ټول ادیان سی کرپټ سوي دي فاسد سوي دي د بالخصوص د دینی طبقې له خوا فاسد سوي دي ما مخکې یو آیت شریف ته اشاره وکړه سي ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل او الخدوي للدين د خپل تجارت وسیله جوړي او دوم دا داسې وایه سدون عن سبیل الله دغه دومره خبره تر هغه اولی خطرناکه ده خو د خلکو مال او مالونه لوټي له بل طرفه بیا د خدای له لارې خلک راګرځي یعنی دا مخکې کومه اندېښنه چې مخکې څرګنده سوله سي دوی په خاطر باندې به خلک له دینه ډډه وکړي نو د یهودو او د نصاراو البته د اهل کتابو چې قرآن کریم یې په اړه دا تعبیر درلودلی دی د هغوی دینی طبقې خلق په زور په سوټی له دینه نه ایستل شي ورته ویل چې نه تاسو به خامخا دین پرېږدئ هغوی په دغه شکل ایستل لکه د افغانستان ملایان چې خلک له دینه متنفره کوي دوی به غلط اعمال کول دوی به غلاوې کولې دوی به د دین د خلکو د مالیاتو د لوټ وسیله جوړوله د خلکو د زکاتو د اوشور د لوټ وسیله پې جوړوله خلکو د معدنیاتو د لوټ وسیله به جوړوله خلکو د تحقیر او د توهین وسیله به جوړوله د دین په وسیله به یې د خلکو په سټونو کې ورسپارو او دا د دې سبب کېده چې خلک له دینه منصرف شي یعنې د دوی منفي اعمال د دې سبب کېدل چې خلک له دینه متنفر شي نو دا هغه حتمي نتیجه د دغه حالت ته او دین په دې حالت کې نه تنها داسې د دغو جاهلانه تفسیرونو مسؤلیت نه لري ځکه چې که چېرته دین د دغو تفسیرونو مسؤول وای نو بیا به هغه دورې چې د دین ابتدا ته نږدې وي اوغه کې به دا مشکل ډیر موجود و لیکن موږ بلعکس ګورو د مسلمانانو تاریخ سیده دی د مدنیت تاریخ دی د سی تاریخ دی چې دا اوس غرب د غصه خراش کړي زه اکثر غټ غټ پوهان غربي فلسفران اورم نیل د ګراس ټایسن په نامه باندې یو تورای دی چې وخت مخکې ما ته ویډیو اسې مخته راغله د مسلمانانو تمدن په اړه دومره مبالغه او هغه په حقیقت کې خپله ملحد دی لیکن یعنی فکر کوم چې اګنوتیزم ورته وایي که دغه بل یو هغه دی میلان دی یعنې خدای مني خو هغه نه مني دغسې یو څوک دی لیکن هغه د مسلمانانو د مدنیت په اړه باندې ډېر مبالغه امیزه ستاینه کوي د مسلمانانو د مدنیت نو که چېرته په دین کې مسله وای بیا به دغه تفسیرونه د دین په ابتدا کې موجود وای په داسې حال کې چې موږ د دین اول څلور قرون د دین سره واخلئ د فکري ازادۍ په اعتبار باندې د موږ ائمه وله ملحدانو سره په اسلامي حاکمیت کې مناظرې کولې آیا تاسو دا تصور کوئ چې اوس یو ملحد په کابل کې له یو ملا سره مناظره وکړي دا یعنې د افکارو ته د احترام په اعتبار باندې د ښځو نقش ته د حضرت عمر ته په واکمنۍ کې یو میرمن ښاروالی وه یا مثلا د پیغمبر علیه السلام په اړه د هغه د تعدد او د ازواجو په اړه ویل کیږي چې د دې یو هدف دا و چې دین پرې ورسولی شي نو چې کله خدای پاک پیغمبر دین په میرمنو رسوو نو په نقص الحقص باندې تر موږ پورې دین رارسو د عایشه رضی الله عنها په اړه باندې البته حدیث په روایت کې خبره سته خو په دغه کې په معنا کې علما وایي چې شک نشته چې خذو شطر دینکم عن عایشه یو برخه غټه برخه د دین تاسو له عایشه واخلې او قتم دا چې عایشه رضی الله عنها یو د مطرح رواتو د حدیث څخه ده او په ابتدا کې چې حضرت خدیجه رضی الله عنها د اسلامي دعوت په بنیاد کې مرسته کړې ده او حمایت یې کړی دی. دغسې د مسلمانانو تاریخ ټول له ډیرو برجسته او غښتلو ښځو ډک دی، او بغیر د ښځو له نقشه په حقیقت دا ده چې د دین موږ ته لا نه سوی رارسېدی. نور اجتماعي رفاه او دا مسایل خو پرېږدی چې یوې ډډې ته یې پرېږدی. نو په هر صورت دینی تفسیر نه دی، او د دوی ټول وجود په دین د دین په لمن یو داغ دی. د طالب په وجود د دین په لمن داغ دی، او له بده مرغه د دوی اعمال په بیا موږ تاسې هغه خلک چې په نړۍ کې اسلام فوبیا خپروي هغوی به د دوی اعمال موږ ته مخته دي. دا اوس مرحله کې خو همغه چینلونه ټول دوی ته پیسې ورکوي. دا اوس اسلاموفوبیک جریانونه په غرب کې ټول د طالبانو ملاتړې دي. باور په خدای وکړه، زما ځینې ملګري په داسې تجسسان ځینو حلقو ته ننوتي اوسې هلته معلومه کیسې څه ډول له ما ته وویل وایي د اسرائیلو د لابي په منځ کې خلک د طالبانو ډېر قوي ملاتړ کوي. او ولې ملاتړ کوي؟ خو د همدې لپاره یې ملاتړ کوي چې هغوی پوهېږي چې دغه مسله چې ده دغه د دوی د اسلاموفوبیا نریټیو ډېر قوي کوي. که چېرته موږ یو ډېر قوي مثال د مسلمانانو د بدبختي ولرو، بیا موږ غیر مسلمان ته ډېر واضح ویلی شو چې د اسلام خو بیخي مخ مره اړوه، هغه خو دغه رقم ده لکه د طالبانو چې عملي کړی ده. نو په هر صورت د دوی راتګ افغانستان ته زما په دین د منځه وړلو یوه هڅه هم ده.
1: ډیره مننه اغلی ګریوال. د طالبانو منتقدین ټول مسؤلیت پر دې ډلې اچوي، خو آیا طالبان د هماغه نارینه سالار فرهنګ مسؤل نه دي چې پرته دوی د فرمان نه ځینې لکه فرهنګي ستونزې هم زموږ په ټولنه کې شته چې کورنۍ خپل نجونې تعلیم، کار او نورو فعالیتونو ته نه پرېږدي؟
0: مننه مسکا جانې، زه دا منم چې افغانستان متاسفانه همیشه حتی مخکې له طالب نه هم یوه نرواکې ټولنه پاتې شوې ده، او ښځې ته ډېر زیات سخت و چې خپله لاره پیدا کړي. اما دغه د فرهنګ مسله په ټوله کې د تغییر وړ ده. داسې فرهنګ داسې یو مسله نه ده چې هغه کې تغییر رانشي. که چېرته فرصت برابر شي، که چېرته امکانات وي، هر فرهنګ د تغییر وړ ده. کله چې افغانستان کې ښځو د رای حق درلودل، امریکا کې ښځو دا حق نه درلودل. دغه د نرواکۍ ټولنه او دغه محدودیتونه همیشه متاسفانه تنها د افغانستان په ټولنه کې نه، د نړۍ په ډیرو زیاتو چینن موږ تاسو ګورو ډیر پیشرفته ټولنې دي، دې ټولنو کې هم موجود وو. اما دې ټولنو کې کار سوی ده او تغییر رامنځته سوی ده. نو دغه تیر شل کلنه دوره هم متاسفانه طالب اولی دورې هم دغه مسلې ته ډیره زیات زیان ورسول، او دای نور هم جوړکه. او بیا په دا تیر شل کلن جمهوریت کې موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کې ډیر زیات تغییر راغی د ښځو د ژوند په وضعیت کې. صحیح ده چې په دې باندې نقد هم شاید ډیر وسی چې دغه تغییر په لوی ښارونو کې ډیر محسوسېدل او په لرې پرتو سیمو کې ډیر کم و. خو متاسفانه موږ تاسو پوهیږو دلیل چې په لرې پرتو سیمو کې هم دا تغییر ډیر زیات کم و، پر دې چې هلته جنگول او هلته طالب نه پریښودل چې تغییر راسي. نو که چېرته طالب اجازه ورکړي او هغه امکانات او فرصتونه برابر سي، د تعلیم لاره په ټولنه کې هواره سي، نه تنها ښځو ته، سړیو ته هم. چنان ځکه چې که ښځو سره هر څومره کار وسي او سړی بیا هم په یو ډېر افراطي توګه باندې وروزول سي، هغه تشویش چې نن سبا موږ د الکانو له تعلیم سره هم د افغانستان په ټولنه کې لرو، هغه صرف دا نه ده چې ښځې له تعلیم نه پاتې دي، هغه دا هم ده چې هغه هلکان هم چې هغوی ته د درس او د تعلیم فرصت شته، هغوی هم متاسفانه له یو ډېر افراطي فکر سره تربیه کیږي او روزول کیږي چې د هغه فکر سره مبارزه به ډېر زیات وخت ونیسي. نو زه فکر کوم که چېرته افغانستان کې دا فرصت را مساعد شي چې دا فرهنګ تغییر شي، دا فرهنګ د تغییر وړ ده، او دا د چی نه ده چې هېڅکله تغییر پکې رامنځته نه شي.
1: ډیره مننه اغلی جلالی. که طالبان هم کامل عقل نه دي، څنګه د ښځو له حضور، رضایت او مشورې پرته د میلیونونو ښځو د تعلیم، کار، سفر او راتلونکي په اړه مطلقې پرېکړې کوي؟ او کوم دین یا قانون دغه صلاحیت دوی ته ورکړی دی؟ اغلی جلالی، ستاسو آواز موږ نه لرو.
2: زما غږ لرئ؟
1: بله هو ستاسو غږ لر مهرباني.
2: مستجانې مننه. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړله، طالبان کوم تصامیم چې په افغانستان کې نیسي دا ټول استخباراتي تصامیم دي. دا درسته ده چې زموږ په ذهن کې دا موضوع داسې راځي چې اوکې د طالبان ایدیالوژي د میرمنو د تعلیم، تحصیل، کار، سیاسي مشارکت، ټولنیز مشارکت د دې سره په ټکر کې دی، لیکن دا یوازې د دوی ایدیالوژي نه ده. د دوی ایدیالوژي هم داسې جوړه شوې ده په څه خاطر باندې، هغه اجنډا چې د افغانستان دشمنان، د افغانستان د له منځه وړلو په خاطر باندې، د افغانستان د تباه کولو په خاطر باندې جوړ کړي دي، هغه ورباندې تطبیق کړي. نو په همدې خاطر باندې هم تاسو فکر وکړئ، د طالب څخه جاهلیت او افراطیت واخلئ، دوی ته نور څه پاتې کیږي؟ هیڅ شی دوی ته نور نه پاتې کیږي. طالب همدغه دوه شی څخه جوړ ده چې هغه افراطیت دی، جاهلیت دی، بل هیڅ شی نه دی. دوی دومره جاهل دي چې په خپل منځ کې، لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل، دوی خپله تصمیم ګیرنده نه دي. تاسو فکر کوئ چې دا دومره لوی لوی تصمیمونه په افغانستان کې، فکر وکړئ، دا د یو جغرافیا خبره ده، د افغانستان د سیاسي بحران خبره ده، او نړیوال قدرتمند هیوادونه د افغانستان دشمنان او هغه هیوادونه چې د طالب په حضور کې خپل ګټه ویني، تاسو فکر کوئ چې هغوی همداسې آرامه کینی او هیڅ پرته له هیڅ نه ډول نظارت، پرته له هیڅ ډول عکس العمل څخه یوازې دې ته کینی چې طالب هر څه شی چې غواړي په افغانستان کې تطبیق کړي؟ بی له شکه چې داسې یو موضوع نه ده. طالب ته قدرت ورکول سو، طالب ته امکانات ول کیږي، طالب ته اسلحه ورکول کیږي، او طالب ته اجنډا ورکول کیږي. طالب په خپل سر باندې هیڅ نه کوي په افغانستان کې.
1: ډیر مننه. قرار سي مخکې تاسو ډیر ښه بحث وکړه دا چې طالبان د عقیدې له مخې روان دي او دغه عقیده هم ناسم عقیده ده. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې داسې یو حالت هم راشي چې طالبانو په کوم عقیده باندې چې روان دي د کې بدلون راشي؟
3: زه په دې باور نه لرم. بخښنه غواړم، طالبان د عقیدې له مخې روان دي. زما په نظر طالب یو ډېره شیطاني پراګماتیکه پدیده ده. دوی دا د ګوري تاسو څو ځله دوی لکه مار خپل پوستکی اچولی دی. په یو مرحله کې دوی بیخي داعشان ول، سرونه بیا غوڅول، بیا په بله مرحله کې صوفیان سول، یو ډول هغه سلفي تعبیر راواوښتل حنفي تعبیر ته، بیا په یو مرحله کې شیک دغه سول ډیموکراتان سول. په قطر د پروسې په دوران کې په یاد دي چې د دوی مشران په څه ډول غږېدل. بیا په یو بله مرحله کې بیا دې ته ورته دوی ته دین او ارزښت او عقیده یوازې وسیله ده. البته دوی پلارانو ته څوک چې دوی عیاروي، دا یوازې وسیله ده. ورته موږ دوی په رویه کې ګورو، له ښځې سره مثلا دوی قطري ښځه چې کونړ ته راغلې وه، سره کم آیا دوی زلیل زلیل ورته کېدل. دوی چې کله پاکستاني ښځه افغانستان ته راسي، څه ډول په لاسو ور پرته یې خوا ده. ومو کتل د دوی تحصیلات وزیر پاکستان کې، لغه د پاکستان له وزیر سره څوره په افتخار ولاړ دی، عکسونه اخلي، هغه باډي لنګویج هم دی سړي سړی ویلی سي. یا مثلا هغه ښځې چې د هغو هیوادونو نه چې دوی پیسې ورکوي، هغه ښځې چې افغانستان ته ځي، دوی څه ډول چاپلوسي او تملق ورته کوي؟ دوی ته عقیده نه ده مهمه، دوی یوازې
1: ډېر مننه دا چې په خبرونه کې را سره وي. کور مودان،
0: مننه تاسو نه.
1: لیدونکو له تاسو هم مننه دا چې په خبرونه کې را سره وي. تر بیا ښه چاره، الله مو مل شه.

کله چې یو عادي کس خځه ناقص العقل بولی دا خای یو سپکون کې خبره وګڼل شي، خو کله چې دا خبره د واک د یو خاون له خولې وځي بیا یوازې یوه جمله نه پاتې کیږي، ځکه د واک فکر په فرمان، قانون او د میلیونونو انسانانو په برخلیک بدلیدلی شي. د طالبانو پخوانی والی او لوړپوړي چارواکي عبدالله سرحدي ښځه ناقص العقل بللې ده. تر دې وړاندې هم ګڼو طالب چارواکو د ښځو زده کړه او کار له بېلارۍ سره تړلی او د ښځې د عقل، غږ او ټولنیز حضور په اړه یې ورته څرګندونې کړې دي. همدا اوس افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې دي. د پوهنتونونو دروازې د ښځو پر مخ تړلې دي او د هغوی پر کار، سفر او عامه حضور پراخ محدودیتونه لګېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې تازه موندنې ښیي چې نیمایي مرکه شوې افغان ښځې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له کوره وځي، خو ناقص العقل په قرآن کې نه ده راغلی. نو اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه یوه دیني اصطلاح د ښځې پر ټول عقل او اهلیت تطبیقیږي، او څنګه له دې تعبیر څخه د هغې د تعلیم، کار او خپلواک ژوند د مخنیوي لپاره استفاده کیږي؟ آیا دا رښتیا دین دی که هغه نارینه سالار فرهنګ چې دینی ژبه ورکړه شوې، او که طالبان ښځه د خپل برخلیک د ټاکلو وړ نه ګڼي، دوی ته چا دا صلاحیت ورکړی چې د میلیونونو ښځو د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي؟ نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې تاسو قربانا لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاتون راپور ګورو.
1: کس کی تقوا داشته باشا تقوا چی معنی خوف خدا داشته
2: باشا. د طالبانو په خوانی والی او لړپړې چارواکی عبد الله سرحدی ده هغه سره چې یو وخت په بامیانو او جوزجان کې د طالبانو استازي توپ کوو خدا ځلی د ښځو په اړه یوه جمله د ټولنیزو رسنیو او افغانانو د سختو غبرګونونو لامل سوې ده. عبدالله سرحدی له یوې رسنۍ سره په یوه مستند کې ویلي وو چې ښځې په هیڅ نه پوهیږي او ناقص العقل دي. نوموړي دا خبرې د یوې کورنۍ د قضیې د څېړلو پر مهال کړې وې. په دې قضیه کې یوه ځوانه ښځه غواړي له خپل خاوند نه جلا سي، خو سرحدي د هغې د پریکړې پر ځای د ښځو د عقل په اړه عمومي قضاوت کوي. د نوموړي دا څرګندونې د افغان ښځو له سختو غبرګونونو سره مخ شوې. منتقدان وایي د یوې ښځې د شخصي قضیې له مخې د ټولو ښځو په اړه عمومي حکم کول نه د عدالت له منطق سره برابر دي او نه د ښځو له انساني کرامت سره.
3: دا کفر ده چې څوک چې د خدای تعالی په خلقت باندې اعتراض وکړي د یې کفر ده. او دا کلمه چې ما رأیت من ناقصات عقل و دینین هم په دغه حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه ده. استاد عبدالله سرحدی صاحب چې د کوم خبره کړې دي دا خبره بنسټ نه لري، اساس نه لري، د خدای تعالی د قرآن د عقل خلاف دي او د خدای تعالی د قدرت او تخلیق ته سپکاوی دي.
2: ګڼو افغانانو د ښځو د عقل او کرامت دفاع کړې او ویلي ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده او د ښځو تحقیرول د اسلامي اخلاقو له اصولو سره سمون نه لري. د طالبانو همدا او ورته دریځونه بیا په تیرو کلونو کې د افغان میرمنو د پراخو محدودیتونو سبب سوي دي. افغان جونې له پوهنتونونه پاتې، ډېرې ښځې له ګڼو دندو منع او پر ښځو د تګ راتګ او ټولنیز حضور محدودیتونه هم لګېدلي دي. اوس پوښتنه دا ده، آیا د ښځو د عقل او وړتیا په اړه دا ډول عمومي سطحي قضاوتونه د افغان میرمنو د محدودولو لپاره د فکري زمینې برابرولو بله هڅه ګڼل کېدای سي؟
0: بیا هم ستړي مشي. خپرونې کې را سره میلمانه دي د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي، د سیاسي چارو شنونکی مجید قرار، او د لومړی د ښځو حقونو نهاد بنسټګره او مرستیاله مشره، او د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د پالیسۍ څانګې څېړونکي حنیفه ګریوال. ټولو ته خره خلاص وایم. لومړۍ پوښتنه قرار صاحب له تاسو کوم، د طالبانو پخوانی والی او چارواکي عبدالله سرحدی ښځه ناقص العقل بللې، دا ادعا پر کوم قرآني آیت، حدیث او فقهي تفسیر ولاړه ده؟
4: او ډېر زیاته مننه تاسو ته، ستاسو ټولو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. مسله دا ده چې اول خدای قرآني روایت نه دی، قرآن کریم کې داسې نشته دي. نیم امت په اړه داسې نامېزه اصلاح نشته. دوم دی احادیث او بحث دی، احادیث دی هغه خو اول دی روایت له لحاظه، د صحت او سقم له لحاظه دی، داسې یو روایت صحیح دی که صحیح نه دی په هغې باندې بیخي زیات مکس کېدای سي. یعنی د اسلامي تمدن له پیله تر دننه پورې، تر دې بیخي معاصر وخته پورې، د احادیثو تنقیح روانه ده او مسلسل په احادیثو باندې بیا کتنه کېږي. وروستي تنقیح چې د احادیثو سوي، شیخ الباني کړي ده چې اوس هم له په حدیثو کې د ضعیف حدیثو د راایستلو سلسله روانه ده. حتی په صحاحو صحاحستو کې د ضعیف حدیثو د موجودیت خبره رسېده تر بحث لاندې ده. نو اول خو د حدیثو د سقم او صحت په باره کې یو بحث موجود دی چې هغه تر څو پورې سي تاسې د حدیثو په علم باندې قوي تسلط ونه لري، تاسې له هغې اصول او قواعد نه سئ استنباطولی په خپل سر. او بیا وروسته بیا د تعبیر خبره ده، ځکه سي قرآن کریم ژبه، د احادیثو ژبه خپله ده. په عموم کې عربي ژبه ډیره استعاري ژبه ده، په عربي ژبه کې الفاظ ډیرې معناوې درلودای سي. خپله ژبه د عربي ژبه، زه د عربي ژبې د محصل په توګه، زما عربي ژبې تخصصي لوستې ده، هر مفهوم ډېر ډوله تعبیرونه درلودای شي. نو داسې پیغمبر علیه السلام دغه اقوال او دغه فیصله اعمال چې دي هغه دې موږ په دې عقیده لرو، په دې باور لرو چې هر عصر لپاره دي، په همدې خاطر هغه ډېر عمومي دي. نو هغه له هغې نه بیا یو مشخص استنباط کول او هغه بیا بېرته د نیم امت، ځکه ښځه خو د پیغمبر د امت نیمه برخه ده، دغه د توهین لپاره کارول. دا نو بیا هغه د پیغمبر علیه السلام د یو بل مشهور قول چې هغه ډېر مشهور دی تر دې، دغه منافی دی چې هغه وایي چې د ښځو عزت نه دی کړی مګر عزتمن سړي، او ما اهانهن الا لئیم، ما اکرمهن الا کریم، و ما اهانهن الا لئیم، د دوی عزتمندی قدردانی نه ده کړی مګر قدرمند سړي، او د دوی سپکاوی نه دی کړی مګر سپک سړي. او دا په حقیقت کې زما په نس باندې خو یوازې د والی خبره نه ده، موږ باید تر دې ډېر په اندېښنه کې اوسېږو، ځکه همدا اوس په همدغه ذهنیت باندې په میلیونونو ماشومان د افغانستان روزل کېږي. او تر دې خطرناکه مسله بیا بله دا ده چې خپله ښځه هم د یو بل هدف لپاره هدف ګرځول کېږي، چې هغه هدف د افغانستان د ټولنې له پښو غورځول دي. او موږ تاسې باید دا هیره نه کړو چې په افغانستان باندې یو مافیایي استخباراتي حلقه حاکمه ده چې د معدنیاتو چوری اصلي هدف دی، د افغانستان د منابعو لوټي اصلي هدف دی، د پاکستان د ګټو لپاره د افغانستان تسخیری اصلي هدف دی. او د دې شي لپاره بیا دوی دیني روایتونه قصدن د دې په خاطر هم استعمالوي چې د خلکو ذهنونه له هغه لویې مسلې چې هغه چور دی، د مالیاتو چور دی، د معدنیاتو چور دی، او د افغانستان د فقر وضعیت دی، د افغانستان د وګړو د حقوقو حالت دی، دغو مسایلو د خلکو د ذهن ګرځولو لپاره دوی کله کله قصدن ښایي دې ته ورته اظهارات د دې په خاطر وکړي چې بحثونه منحرف کړي. مننه.
0: ډېره مننه. اغلی گریوال تاسو ته هم خره خلاص وایم، که خزن ناقص العقل وي د هغې د برخلیک پریکړه کون کې څومره کامل عقل دی؟
5: مننه مسکا جانې، سلامونه تاسو ته، قرار صاحب ته، جلالي صاحب ته، او د انټرنیشنل تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو ته. مسکا جانې، بس پر دې چې خزه ناقص العقل ده، او دا چې دوی هغه حدیث چې قرار صاحب ډېر ښه ورسه اشاره وکړه چې دغو احادیثو صحت سقم هم په دې وخت کې اکثرا د سوال ورده، او دا چې زه غو بحث ته بیا نه راځم چې قرار صاحب پرې وغږېدل. اما په ټوله کې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د طالب هغه عمومي پالیسي همیشه دا اوسېدلې ده چې دوی له دین نه دغسې استفاده وکړي چې دغو په واسطه وکوای سي دوی د خپلې کړنلارې چې دوی په افغانستان کې کوي هغه یو رقم توجیه کړي، او پر دې چې افغانان ټول سلفي ساده افغانستان کې، البته سلفي ساده نه خو اکثریت افغانان، موږ مسلمانان لرو، موږ نور مزایم په افغانستان کې لرو، اما اکثریت مسلمانان دي، او متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سواد کچه هم ډیره زیاته ټیټه ده. نو دوی همیشه له دې مسلې نه استفاده کوي، او راځي دغه سي مسائل لا یادي چې دوی هغه خپل پالیسيان توجیه کوي، خصوصا د خزو په برخه کې. دغه تبيزاميز پالیسيان چې د خزو د تعلیم د بندیز په برخه کې لري، د کار د بندیز په برخه کې لري، او په ټوله کې د خزو د هغه انساني ژوند درلودلو په برخه کې دوی وځه کړی دي. دوی اوس مجبور دي چې راسي هغه په یو رقم باندې توجیه کوي، او هغه بهترینه لار چې دوی دا پولیسیانی او دا تبعیزامی ځکه نه لري، دوی کولای شي دا توجیه کې هغه دین ده، ځکه چې پوهیږي چې په افغانستان کې د دین خریداران ډېر دي، ټولای هغه کسان چې خصوصا بیا څنګه چې قرار صاحب ویل عربي ژبه یو ډېره مغلقه ژبه ده، دغې پوهېدل ډېر زیات سخت دي. زموږ اکثریت خلک متاسفانه حتی د قرآن په ترجمې باندې نه پوهېږي، بیا څه پر دې چې هغوی راسي او حدیث تحلیل کوي، آیات تحلیل کوي، تفسیر یې کوي، او پوه سي چې هغه مسله په کوم ځای کې په څه شکل باندې ویل شوی وله. او طالبانو همیشه له دې مسلې نه استفاده کړې ده، په تیر شل کلن هغه د دوی په اصطلاح جهاد چې کول، په هغو کې هم له دې مسلې نه، د دین له مسلې نه دوی ناوړه ګټه اخیستلې ده، او د اوسني حالت کې هم. او که دې ته راسو چې آیا دوی خپله واقعا د عقل له نگاهه کامل دي، زه فکر کوم چې که دوی واقعا د عقل له نگاهه کامل وای، او که دوی ځانو ته واقعي مسلمانان وای، هغه د اسلام عمومي اصول دا دي چې اسلام د برابرۍ دین ده، د عدالت دین ده، او په قرآن کې واضح راغلی دی چې خدای پاک ټول اقوام خزه او سړی ټول برابر پیدا کړي، مګم دا چې هغه څوک برتری اساس په اسلام کې تقوا ده. نو دغه ترڅنګ خپل دغه د عقل مسله یو تکاملي مسله ده. که موږ بیولوژي کې نه هم ورته وګورو، دا کله چې انسانان پیدا کیږي هغه وخت دوی که ښځه وي که سړی وي عقل هغه وخت تکامل پیدا کوي چې دوی درس وایي، دنیا وګوري، څېړنې وکړي، تحقیق وکړي او وګوري چې سوال وکړي، پوسي چې دا دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده او بالاخره هدف څه ده. نو کله دوی خپله هم بغیر د هغه مدارسو چې په پاکستان کې ویلي دي او یا په افغانستان کې ویلي تر هغه د باندې اکثریت حتی درس هم نه ده ویلی، د دوی خپله دین څومره کامل ده دا واقعا د سوال وړ ده. او دا چې هغه ښځې چې تاسو د کور په څلور دیوالۍ کې ساتئ هغه نه پرېږدئ چې درس وایي، هغه نه پرېږدئ چې مکتب ته ولاړ سي، هغه نه پرېږدئ چې پوهنتون ته ولاړ سي، کار وکړي، ټولنه وګوري، ځانونه وپېژني په ټولنه کې، حداقل پوسي چې شاوخوا ته څه شی دي اشتباه وکړي. کله چې انسانان دغه له تجربې سره زموږ عقل تکمیلېږي، له پوهنې سره زموږ عقل تکمیلېږي، کله چې تاسو هغه ټول موارد له دوی نه واخلئ او دوی له هغو نه لرې کړئ، نو عقل څنګه رشد کوي؟ او نه تنها دا، دا د خپل وضعیت باندې هم د صدق وړ ده. مننه مسکا جان.
0: ډېر مننه بیا تاسو ته درګرځم. آغلی جلالي تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. او دا چې طالب چارواکی له یوې نړیوالې رسنۍ سره د افغان ښځو په اړه دغسې څرګندونې کوي، دا نړیوالو ته د افغان میرمنو په اړه څه ثابتول غواړي په دې کار سره؟
6: سلامونه تاسو ته، قرار صاحب ته، حنیفه جانې ته، ټول هغه دوستان چې د دې خبرونې د لارې څخه زموږ لیدونکي دي. مسکا جانې، که چېرته د دوی پیام په اساس باندې خبرې وکړو چې نړیوال ته دوی څه پیام ورکوي، البته نړیوال ته د دوی پیام مهم هم نه ده، په دې چې نړیوال دوی په رسمیت باندې نه پیژني او کوم څه چې نړیوال هغه خپل اجنډا څه چې په افغانستان کې لري هماغه تطبیقوي او د دوی د ویناو په قصه کې هم نه دي. خو برعکس سربیره پر دې چې همدغه کس یو جاهل ترین انسان چې حتی د مبارک د اسلام د مبارک دین څخه هم مکمل آگاهی او مطالعه نه لري، او یاده ده چې که چېرته یو څه ناڅه مطالعه هم ولري په آگاهانه یا غیر آگاهانه شکل باندې یو ډول د دوی خبرې لکه استخباراتي کمپاینونه غوندې دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې لري. او ممکن هو که چېرته پیام هم ورکړي، ممکن د دوی پیام دا وي چې موږ د همدغه افراطیت د لارې څخه خپل حاکمیت مخې ته وړو، ممکن همدغه پیغام ورکړي، ځکه د دوی په خبرو کې همدغه جاهلیت تاسې وینئ، د دوی په خبرو کې تاسې همدغه افراطیت وینئ. حداقل د اسلام د مبارک دین یوه نقطه د دوی په خبرو کې مونږ او تاسې نشو پیدا کولای. که چیرته قرآن ته وګورو، قرآن که د ګناه په اساس باندې هلته مسؤلیتونه ویشل سوي دي، هم نارینه یاد سوي ده، هم ښځینه یاد سوي دي. که چیرته د ثواب په اساس باندې مسؤلیت ویشل سوي ده، هم زنانه یاد سوي ده، هو هم مردانه یاد سوي ده. که چیرته مثلا اخلاقي احکام وضع سوي دي، که چیرته ولو چې هر څه سوي دي په قرآن عظیم شان کې د الله رب العزت احکام، آیتونه، قواعد، قاعدې د ژوند په برخه کې، د دین، دنیا، آخرت په برخه کې، د نارینه او ښځینه په مابین کې توپیر نشته دی. بیا خصوصا هغه هم په یو داسې قضیه کې چې یو میرمن غواړي خپل د خاوند څخه جلا سي، حال دا چې د اسلام مبارک دین دا درسته ده چې د اسلام د خصوصا انفی فقه په اساس باندې طلاق د نارینه حق دی، لیکن دلته موږ باید د یاد ونه باسو چې میرمنې هم د جلا کېدو حق لري، چې هغه په برخی مواردو کې تفریق دی او په ځینې مواردو کې د خولي حق دی چې یو میرمنه کولی سي خپل د خاوند څخه جلا سي. خو دوی سربیره پر دې باندې بیا هم هغه فرمانونه، هغه محدودیتونه چې ملا هیبت الله وضع کړي دي، د هغوی د تطبیق په خاطر باندې تر هر حده پورې تللی شي. تاسو فکر وکړئ همدغه کس فقط په همدې خاطر باندې چې خپل جاهلیت دوی ثابت کړي، فقط په همدې خاطر باندې چې دوی خپل حاکمیت د افراطیت د لارې څخه مخته یوسي، په ځینې مواردو کې دوی حتی د هیبت الله فرمان هم هغه ته هم توجه نه کوي. مثلا ملا هیبت الله ویلي وو چې تاسې د سمارت تلیفونونو څخه استفاده مکوئ، خدا فکر کوم یوازې د عامو خلکو لپاره دی، دی خپله په جماعت کې ناست دی، په هغه پاک او مقدس منبر باندې ناست دی، او مخته یې کوم کس عکاسي کوي او دی ورته نه نه وایي. ولې؟ په دې خاطر باندې چې د همدغه منبر څخه دوی سو استفاده کوي او خپل جاهلانه پیغام غواړي چې ټول ولس یا ټول ملت ته ورسیږي. په دې چې د افغانستان ولس اسلام پروره ولس دی، دوی غواړي د همدغه طریقې څخه په دوی باندې تاثیرات ولري. خو بیا هم د نړیوالو په برخه کې زه فکر کوم د دوی خبرو نړیوالو ته چندان خاص د منلو وړ هم نه ده، ځکه نړیوال خپل قواعد لري، خپل اصول لري، خپل د میکانیزمونو او پالیسیګانو په پام کې ساتلو سره دوی مخته ځي. د بشري حقونو د کنوانسیون، د بشري حقونو د نړیوال قوانینو په اساس باندې هغوی مخته ځي، او زه فکر کوم چې د دوی خبرې کوم خاص پیغام نه انتقالوي.
0: ډیره مننه قرار صاحب. که دې ته راشو چې د طالبانو له ذهن یا د فکر نه چې دوی وایي ښځه ناقص العقل ده، که ښځه ذاتاً کم عقله وي نو ولې حضرت عائشه د دینی علم مرجع وه، نارینه و ترې حدیثونه زده کول او د مهمو سیاسي مسایلو په اړه یې دریځ نیوه؟
4: خدا خو زما په نظر دې پوښتنې ته اصلا ضرورت نشته، که دا اوس زستاسې د هر یوې عقل د دغه والي له عقل سره پرتله کوم سوال ټول حل کیږي. یعنی تاریخ ته ولې ځو، حضرت عائشه رضی الله عنها ته ولې ځو، حضرت خدیجې ته ولې ځو، بی بی مریم ته ولې ځو چې قرآن کریم یې په اړه وایي چې ولی صدقرو کل انثا، ډېر سړي ډېرو ښځو ته نشي رسېدی. نو زه په دغه هغه تاریخ به پرېږدو تر په دا تاسې کې د کومې یوې عقل تر دغه ملا او یا تر هغه ملا ندام احمد چې وایي چې موږ دلته مدنیت لپاره نه یو راغلي، یا تر هغه بل د ترافیکو تر رئیس تر کومې یو زیات نه دی. خبره دا ده چې داسې ټوله دنیا لیدلې ده، دا اوس دا دی په افغانستان واکمن دی، دی ناقص العقل دی. نو د افغانستان یوه میرمن لکه څنګه چې مخکې دلته وویل سول چې هغې ته اکسس نه ورکول کیږي، د کور په چار دیوالۍ کې ټول عمر ساتل کیږي، نو د هغې عقل به څنګه له اوسنۍ نړۍ سره مخ ته ولاړ شي؟ نو ته خو په زور د افغانستان ښځه له عقلانیته ځکه محرومیې چې عقل خو د کار کولو لپاره معلوماتو ته علم ته ضرورت لري، د پروسس لپاره علم ته ضرورت لري. نو ته خو هغه له علم او له معلوماتو محرومیې، نو هغه به بیا تحلیل په څه بنیاد کوي؟ یو انسان چې معلومات ونه لري هغه به تحلیل په کوم بنیاد باندې کوي؟ نو لنډه خبره دا چې تاریخ ته ولاکه ضرورت دی، ډېر فلسفو ته ولابلاکه ضرورت دی، ټوله خبره واضحه ده. زه بیا هم په دغه پخوانۍ خبره باندې مې خپله خبره ټینګار کوم چې دا خلک چې دي دین وسیلوي استعمالوي، دوی خپله وسایل دي د نورو خلکو، او د دوی هدف د ښځو د ټارګټ کولو څخه دا ده چې اول خو په افغاني ټولنه کې د عزت او غرور لري حاضر، دوی د افغانانو غرور ټارګټ کوي، ډېر قوت یې ټارګټ کوي، یعنې افغان سپکوي. ټول سیستم یې د مادون په سپکولو باندې دي، او استبداد په معمول استبدادي نظامونه دا کار کوي چې خلک سپکوي او بیا یې تسخیروي. فرعون په اړه قرآن کریم وایي چې فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون خپل قوم سپک کړ، بیا د ده قوم د هغه سپکوي د احساس له امله د ده اطاعت شروع کړ. دوی آینه نامغه د فرعون فارموله په افغانانو عملي کوي، ځکه چې په افغانانو کې ښځه د غرور او د عزت او موږ تاسې کوډ چې دی په آنر کوډ ورته ویل کیږي، یعنې په عزتمندۍ بنا کوډ دی. موږ په روایاتو کې عزت د انسان چې دی دا تر ټولو لوړ مقام لري، دوی هغه لوړ مقام ترلاسه اچولی دی، یعنې افغانان تحقیروي. اوله خو دا ده، دومه دا ده چې افغانان له اقتصادي لحاظه له پښو غورځوي، ځکه چې په یو کور کې یو نفر نانواری او په یو کور کې دوه نفره یې. دا د اوس موږ تاسو ته په غرب کې معلومیږي چې میرمن کار وکړي عاید یې دوه چنده کیږي، د میرمنو عواید تر نارینه ونو ته نه داسې کم نه دي، بلکې د حوصلې له لحاظه هغوی ډېر کار کولی شي، ډېر کار کوي هم. نو په هر صورت د افغانستان د ټولنې له پښو غورځول دي. او درېیمه خبره دا ده چې د خپلو نورو جرایمو څخه د خلکو توجه اړول دي. دوی اصلي جرایم چې هغه اصلا د دوی د خېټو د خلکو د مالونو د لوټلو مسله ده، چې ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اکثریت ملایان او پیران د خلکو مالونه په باطل سره خوري، او دوی د افغانستان د خلکو مالیات او د افغانستان د خلکو معدنیات لوټي. دوی خپل عایشو ته زور ورکړی دی، د شي لپاره چې خلکو توجه له دو مسایلو واړوي، وخت نا وخته لکندار د شی فرمانم راځي چې هغه د خلکو بحث په دی باندې کې او زه فکر کوم چې د غزین شیخان چې دوی د ډیرو غلط او مسخره آمیز خبرو تکینولی دی او دغه کلیپونه بیا تکثیر کیږي دې هدف هم مشخص انده شي دی ان دې تکینولی دې بیا موږ تاسو په میاشتو میاشتو دې دوی په چټیاتو شپند وو او اصلي مسائل څخه پاتې شي اصلي مسائل ما په نظر باندې هغه داد شي د افغانستان لمنځه تلونکی دی د افغانستان بیړۍ غرقه ده ملي دولت په افغانستان کې نشته افغانستان په نړۍ کې په رسمیت نه پیژندل کیږي د افغانستان معدنیاتو ته چینایي مافیا او عربي مافیا او د منځنۍ آسیا مافیا او پاکستانی مافیا البته په لیډ کې ده د پاکستان د فوج مافیا دوی لاس اچولی او په افغانستان باندې د پاکستان یو ډیر خشره ګوند چې هغه جمعیت علما اسلام ده چې پاکستان کې هیڅ وخت واک ته نه ده رسېدلی هغه په افغانستان حاکم دی نو اصلي مسله په دغه ځای کې ده مننه
0: مننه سلامت سپه هغه لګریوال تاسو د قرار صاحب خبرې واوریدلې دوی وی چې مسله دا نه ده چې دوی د غزین سرګندونې چې کوي ټوله مسله دا ده چې دوی د خبرې کوي چې ټول په باندې مصروف شي د سرګندونې ته او بیا پس شاید دوی ځینې مافیایي کارونه ترسره کوي تاسو دغه نظر سره څومره موافقه یاستئ
5: زه فکر کوم مسکا جانې دا د قرار صاحب خبره ډیره زیاته واقعیت لري پر دې چې دوی غواړي همیشه مونږ او تاسو شاید متوجه اوسېږو یو ډیره عادي مسله راوچي او افغانان په همدې مسایلو باندې سره مصروف کې تر څو چې هغه اساسي مسایل چې هغه د ښځو زده کړې دي د هېواد د اقتصاد پیاوړتیا ده هغه افغانستان له دې انزوانه راایستل دي او دې ته ورته دغه سي ټول مسائل چې قراره به شره ورته وکړه دې غواړي چې ترڅو د افغانانو پام له دې موضوعګان نه وغورځول سي او دوی وکوای سي همدغه خپل قدرت ته ادامه ورکړي ځکه یا خو دوی اصلا ظرفیت نه لري چې وکوای سي دغه شرایط چې نړیوال ټولنې په دې باندې ایښي دي او خپل افغانان یې ونه غواړي دوی درخواستونه دي او د یوې ټولنې د حاکمینو په توګه باندې دا دوی مسؤلیت ده چې دوی د وضعیت کې تغییر راولي یا دوی نسي کولای او یا هم دوی نه غواړي ځکه همدا لاره دوی ته اسانه ده چې په همدې طریقه باندې خپل حاکمیت ته ادامه ورکړي او دوی داریږي که چېرته وضعیت تغییر وکړي نو طبعا خلک به دوی نور نه پرېږدي په واک کې نو شاید زه واقعا قرار صاحب سره موافق یم پر دې چې دا همدا دوه دلیل کېدای چې دوی راځي هر ورځ وډیره وړه مسله راچي او ټول په مصرفوي خدا مونږ تاسو ته ډیره زیاته مهمه ده چې مونږ باید دې تفکیک وکړو او دا خپل اولویتونه خپل سره پیدا کړو چې آیا واقعا کوم مسایل چې مونږ باید توجه پی وکړو بحث پی وکړو هغه وڅېړو او کوم مسایل پریږدو ځکه چې دوی مونږ تاسو ته معلوم دي دغه تیر شر کلن دوري کې هم راته معلوم شوی دي اوس هم راته معلوم دي او زه فکر نه کوم چې طالب ډېر د تغییر وړ اوسي نو که چې مونږ او تاسو راسو او خپل اولویتونه مشخص کړو او هڅه وکړو چې په هغوی باندې کار وکړو
0: ډېره مننه هغه جلالي د طالبانو یا د طالب چارواکو بیلابیلو چارواکو نظرونه مونږ ګورو او دوی د ښځو د تعلیم په هکله اکثرا دا وایي چې که ښځه یا نجلۍ تعلیم وکړي هغه بې لارې کیږي آیا دا په حقیقت کې د طالبانو اعتراف نه دی چې د یو خوندي او اخلاقي تعلیمي چاپیریال د جوړولو وړتیا نه لري
6: پرته له شکه موسکا جانې یو خدا دی چې په افغانستان کې زده نو ایم چې د طالبانو د اوګست د 2020 کال د حاکمیت څخه مخکې په افغانستان کې ستونزې نه وي او البته په یو ټولنه کې برخي ستونزې اوسېدل دا ډیر عادي دی حتما انسانان دی او انسان جایز الخطا دی لیکن په همدغه پیمانه باندې نو لکه څنګه چې د اوګست د 2020 کال را په دی خو موږ او تاسو ګورو چې انجونی څه کوي چې حتی زمونږ د نارینه او په ټولنه کې هم متاسفانه چې د ماشومانو جنسي آزار او اذیت په مقدس ځایونو کې لکه چې جمعتونه دي مدارس دي متاسفانه ډیر زیات شوي دي زموږ سازمان به په همدغه سپتمبر کې دوه ډیر مهم راپورونه یا ریسرچونه ریسرچ پیپرز ارائه کړي د بشری حقونو په شورا کې چې یو یې په همدې برخه کې ده چې طالبان څنګه د نجونو څخه سو استفاده کوي په مدارسو کې، څنګه اجباري ودونه او کمومره ودونه ډیر شوي دي د طالبانو د کمپاینونو او د امر بالمعروف او نهي د منکر د کمپاینونو، او په مدارسو کې چې د دوی کوم نصاب دي، د هغه د نصاب د تدریس کېدو څخه وروسته څومره چې دوی د انجونو په ذهنیتونو باندې تاثیر گذاری کړی ده، یا څومره چې د نوي نسل یا ځوانانو په ذهنونو باندې تاثیر دوی اچولی ده، او دغه پدیده په افغانستان کې ډیره شوې ده. لکه څنګه چې مخکې قرار صاحب هم اشاره وکړل، دوی خود دي یو افراطي ډله، دوی خود خپله دي یو جاهل ډله، لیکن زمون ټول تشویش او نگرانی همدا دی چې په افغانستان کې زموږ نیو جنریشن یا دا نوی نسل به څنګه کیږي، زموږ انجونې او هلکان به څنګه کیږي چې د دوی د دغه ایدیالوژي څخه دوی متاسفانه متاثره کیږي. نو طالبان په هر څه کې په افغانستان کې ناکام دي، او زه فکر کوم چې طالبان ته کوم فرق هم نه کوي په دې چې دوی د کوم اجنډا په خاطر باندې چې راغلي ول، هماغه اجنډا دوی مخې ته وړي، او په افغانستان کې افغانستان د تباهۍ د بدبختۍ د له منځه وړلو خوا ته کشوي، او په دې کې هیڅ کوم شک نشته. دی پاته سواله هغه فضا چې باید د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې وای، اول دا چې دوی د میرمنو انساني کرامت ته احترام نه لري، دوهم قدم کې دا چې دوی خپل میرمنو ته ضرر رسوي، مثلا په محاکمو کې یوازې دا یا عدلي او قضایي سیستمونو کې یوازې دا ستونزه نه ده چې مثلا میرمنې ورته لاسرسي نه لري یا میرمنې عدالت ته نه رسیږي، سربیره په هغه باندې په دوی باندې جنسي تیری کیږي، په دوی باندې مثلا سربیره پر دې چې عدالت دوی ته نه ورکول کیږي، بیرته خپل مخکنۍ کورنۍ ته او یا هم خسرخیل ته یا هم خاوند ته سپارل کیږي، وهل او ټکول کیږي، توهین او تحقیر کیږي، او په دې برخه کې خورا ډیر زیات راپورونه او مدارک موجود دي. نو متاسفانه په افغانستان کې د خصوصا د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، حتی د نارینه و هلکانو لپاره اوس فضا سم نه دی، مناسب نه دی، د هغه ماشومانو لپاره چې هلکان ماشومان دي هغو لپاره فضا مناسب نه ده. څه پاته دي چې د نجونو په خاطر باندې، د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې، تاسې ولیدل چې د طالبانو لخوا میرمنې ووهل سوې، وټکول سوې، په رنجرو په زور دي پورته سولې، بندیانې سولې. نو د دې څخه اضافي زه فکر نه کوم چې داسې یو بل شی دي چې په هغه باندې موږ بحث وکړو او یو نوی موضوع دي. همدې څلور پنځه کلونو کې دا فضا
0: او له دې ټولو ستونزو او له ټولو محدودیتونو سره سره طالبان بیا هره ورځ دا راپورونه هم ورکوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې پوره کړي دي او رسیدګي ورته کوي. ډیره مننه. زه راځم قرار صاحب تاسو ته، دا چې طالبان د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه شرعي بولي، د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بشپړ بندیز لپاره څرګند کوم حکم شته ده د شریعت په چوکاټ کې؟
4: نو واضح خبره ده، ټول بحث مو په دې دی چې دوی د شریعت په اړه چې دوی کوم تفسیر دی، دا ډېر اول خدا ده چې جاهلانه تفسیر دی، دوی په شریعت نه پوهېږي، دا ډېره واضح خبره ده. دوی اکثریت دوی په دې سیستم کې ستاسو، حتی زه خپله چې چا پایسي مدرسه کې پاتې شوی یم، دوی اکثریت چې له مدرسې فارغېږي په عربي ژبه لا نه پوهېږي، یعنی د عربي ژبې په عربي ژبه د یو پاراګراف د لیکلو صلاحیت دوی نه لري، په عربي ژبه د یو متن د لوستلو صلاحیت نه لري. همدغه والي چې دغه خبره کړې ده، دته تاسو د عربي ژبې یو صفحه په لاس ورکړئ، زه ولوله له مخې راته ولول، زه قسم درته کوم زه یې نشي لوستی، او په عراق کې بالکل نشي لوستی. دا خلک موږ مشکل په دې کې دی چې موږ جاهلانو ته ناست یو، له هغوی څخه یې دین تفسیر غواړو. په حقیقت کې دی کله صلاحیت لري، دا خو داسې ده لکه یو سړی چې په کلي کې یو ترکان ته ورشي او ورته وایي چې ما ته د یو ملاریا لپاره نسخه راولیکه، نو دا خو واضح خبره ده. او بیا بیرته ډاکټران راولیکي نه وي په دې چې دغه د ملاریا نسخه یې څنګه لیکلې ده، نو واضح خبره ده. یو سړي ټول سلسله معلومه ده، د طالبانو په رهبرۍ کې خو اکثره حتی مولایان نه دي، اکثره ملایان دي. څه وخت مخکې د دوی یو بل مشر یو وزیر یې، یو اونۍ مخکې د دوی یو وزیر ویلي و چې په شریعت کې عقل نشته. نو په شریعت کې د عقل نشته، نو بیا خو تاسو په نسبت باندې د ښځې بیخي تر ټولو ډېرې شریعت ته برابرې دي. بیا خو او یا بیا تاسو ډیر که تاسو ځان نو خیران بولی نو بیا شریعت کې څه عقل نسته نو تاسو بیا له شریعت سره نه یاست برابر. ټولې تناقضات یو مجموعه ده، یو هغه ده سبستګویي ده. باور په خدای وکړه که دغه رقم یو پدیده په مدني لحاظ باندې د مسلمانانو تاریخ کې کله تکرار شوي، ان د مسلمانانو په تاریخ کې هیڅ دور حتی هغه ډیر د سکوت دورونه هم سي دي په هغې کې دومره پریوتی تفسیر د دین په کومه اسلامي ټولنه نه و حاکم. اول خو د مسلمانانو په ټول تاریخ کې هیڅ وخت ملایان من حیث طبقه واکمن شوي نه دي. کنه تاسو را وښیاستئ په کومه دوره د مسلمانانو د تاریخ کې ملا من حیث طبقه، یعنی چې ملایي طبقه دې راغلي، دینی طبقه دې راغلي واک دې نیولی. په دین کې اصلا په اسلام کې د رجال

0: تاسو دی پیر هغه ته ضرورت لري. دا پرون یو رئیس مقرر کړی دی چې هغه یو دغه یو قول د ډیر مشهوره ویډیو دی چې وایي وایي پیران پیر دوبی په قبر کې ملایکو پښتنې ځینې کولې او پیران پیر پسې راغی او ملایکو ته وویل ستاسو خیرت ته ده، زما دوبی ده، رشخان خو نه ده، ستاسو مال دوبی پښتنه کوي. بیا ملایکو وویل پیران پیره بښنه وغوښته او دوبی یې پرېښود. یعنې په دغه حد کې د عقیدې ستونزه ده. شریعت خو دومره خبره ده، اول خو په دین کې موږ تاسې عقیده ده، توحید و رأس الطاعات چې ورته وایي، د دین دروازه چې ده هغه توحید ده. لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید کلمه ده. چې کله توحید جرح یي تاسې نورو شیانو ته اصلا نور باس هېڅ ضرورت نه لري. په مشرکانو باندې شریعت حاکمه وي، په داسې خلکو چې هغه د عربي ژبې د متن د لوستلو صلاحیت نه لري، په داسې خلکو باندې تاسې شریعت حاکمه وي. او واقعیت دا ده، یو تفسیر دی د ټول وضعیت دا ده چې د دغو خلکو په وسیله د افغانانو زړه له دینه ورتورول کېږي او د افغانستان ټولنه به دین ته ارزښت ورکوي. دین موږ په زړونو کې دی، په دې به نه توانیږي، لیکن په دې کې هیڅ شک نشته چې په ټولنه کې به ډېر زیات مشکلات بالخصوص د دین په مقابل کې راشته چې په راتلونکي کې به بیا موږ تاسې له هغو مشکلاتو سره لاس وګرېوان یو. مننه.
1: مننه، سلامت سي اغلی ګریوال. دا چې نور اسلامي نړۍ ښځو ته او نارینهو ته په یوه سترګه ګوري او دوی ته منظم برابر حقونه ورکوي، د تعلیم حق، د کار حق، هر هغه حق چې نارینه لري په اسلامي نورو اسلامي نړۍ کې ښځې هم لري. خو کله چې رازو افغانستان ته، طالبان بیا له دوی ټولو شیانو سره مخالفت کوي. هر ډول محدودیت چې د دوی لاسه کېږي په ښځو یې وضع کوي. آیا یوازې د طالبانو تعبیر چې دی شریعت دی او د ټول اسلامي نړۍ تعبیر ناسم دی؟
2: مننه مسکا جانې. شریعت یو شریعت ده، او موږ نسو کای وایو چې صرف په دې چې طالبان لغونه یو ډیر محدود تعبیر لري، هغه واقعیت ده. خپله دغه حقونه چې دوی محدودوي، د تعلیم حق چې دوی محدودوي، مثلا ښځو ته تعلیم چې ده د رڼا لاره ده، تعلیم ځان ته د رسېدو لاره ده، خدای ته د رسېدو لاره ده. او تعلیم هر انسان دې ته دا توان ورکوي، دا ظرفیت ورکوي چې راسې د خپل دین مطالعه کړي او بیا وګوري چې څنګه یې دا تعبیروای سي چې هغه د اسلام له هغه اساسي اصولو سره برابر اوسی. نو دوی چې دغه حقونه له ښځو نه اخلي او کوم هغه محدودیتونه چې په ټوله کې دی، په ټولنه کې وضع کوي، نه تنها په ښځو باندې بلکې د سړیو په ژوند باندې هم هغه ډېر محدودیتونه چې دوی وضع کوي، دا صرف د دې په خاطر باندې دی چې دوی وکوای سي په اسانه توګه باندې خپل حاکمیت ته ادامه ورکړي. او دا هیڅ کوم اساس نه په اسلام کې لري، نه په دین کې لري. موږ او تاسو پوهیږو چې قرآن خپله وایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلم. آیا هغه څوک چې نه پوهیږي له هغه چا سره برابر ده چې پوهیږي؟ طبعاً چې نه ده برابر. خپله اسلام هغه اولین آیت چې په پیغمبر سلام نازل شوی ده، د قرآن اولین آیت چې نازل شوی ده، هغه په اقرا باندې شروع شوی، یعنی ولولي. نو څنګه دوی کولای سي راسي او همدغه ټولو لوی او اساسي هغه ابجکټیو چې د دین د چې هغه تعلیم د زده کړه د ځان پیژندنه د خدای پیژندنه د دوی له غوچ دوی خلک محروم کی او ټولنه اونه محرومه کی. دا چې دوی د دې ظرفیت نه لري چې وکوای سي دغه سی ټولنه رامنځته کی چې هغه ته ټول د ټولنې ټول غړي خځي او سړي خپل حقونو ته لاسرسي ولري، دا د دوی ضعف ده. دا په اسلام کې هیڅ کوم ځای نه لري او دوی متاسفانه له اسلام نه همدې ناوړې استفادې ته تر هغه وخت پورې ادامه ورکوي چې څنګه چې قرار صاحب ویل خدای نخواسته دغسې یو ورځ به راورسېږي چې بالاخره خلک به له دین نه بیزاره سي. ځکه چې هغه سخت تعبیر چې دوی د دین ارایه کوي، هغه واقعا په نننۍ دنیا کې د تطبیق وړ نه ده. موږ وایو چې اسلام دغسې یو دین ده چې د ټولو وختو لپاره او د هر زمان او هر مکان لپاره ده. نو بیا څنګه کولای سو چې راسو دغسې تعبیر وړاندې کړو چې اصلا هغه په دغه زمان کې د تطبیق وړ نه اوسي؟ موږ ګورو دنیا چېرته رسېدلې ده او افغانستان کې د طالب په دې باندې جنګ چې ښځه باید څنګه حجاب وکړي. موږ تاسو پوهیږو چې په هلمند کې همدا اوس نجونې باوجود دو چې چادري اغوندي، یو برقا اغوندي، بیا په سر چادري اغوندي، بیا په سر هم یو بل ریبند اغوندي چې هغه سترګې حتی سم معلومې نه سي. او په دې کې هم د دوی اختلاف ده، په مختلفو محلي حکومتونو کې اختلاف ده. یو ولایت کې یو والي وایي چې دوه چادریانې

0: باید واغ دی یو ایت دوه حجاب باید کی یو ایت ود نه کی دوی په ډیرو وړو مسایلو کې بند پاتې ځکه چې دوی هغه ظرفیت نه لري چې دوی واقعا ناسي ټولنه بیا افغانستان په ټوله کې دلیل چې زه فکر کوم دا چې دوی نه غواړي چې هغه د نړۍ شرایط هم تطبیق کړي چې تر څو افغانستان له دې ځوانه راوځي هم دا ده چې دوی پوهیږي چې دوی کله چې افغانستان بیرته د نړۍ غړی شي او بیرته د نړۍ پر رسمیت
1: دلته غواړم یو پوښتنه وکړم هغه دا چې آیا طالبان د دې ظرفیت نه لري چې له دغه سي وضعیت نه ووځي او د نړیوالو غوښتنې پوره کړي که دوی نه غواړي
0: دقیق مسکا جانې زه فکر کوم چې دواړه اول خې دوی هغه ظرفیت نه لري چې دوی وکوای شي دغسې یو ټولنه رامنځته کړي چې هغلته هغه ټول شرایط چې نړۍ لري د دې په خاطر چې دوی له دین ځوانه وځي یا د رسمیت پیژندلو هغه شرایط چې دوی هغه پوره کړي او یا هغه ټول نړیوال بشري حقونو تضمینات چې افغانستان د ملل متحد یو غړي په توګه باندې هغوی ټول منلي دي دوی نسي کولای چې هغه تطبیق کړي او بل دا چې دوی اراده یې هم نه لري ځکه چې دوی پوهیږي چې که دا ټولنه باسواده سي که د دې ټولنې ښځې باسواده سي هغه خپله ځي وایي بیا څوک د دوی هغه ډېر محدود تفسیر ته چې دوی له مدرسو کې زده کړی ده هغه باندې نور باور نه کوي هغه نور نه اوري او راځي دوی سره بحث کوي او دوی باندې انتقاد کوي او دوی نه ځواب غواړي هغه ځواب چې دوی سره نشته نو دغه دواړو مسلو نه دوی استفاده کوي هم یې نشي کولی او هم یې اراده نه لري متاسفانه
1: ډیره مننه اغلی جلالی تاسو د اغلی ګریوال خبرې واورېدلې دوی ویي چې طالبان د دې ظرفیت هم نه لري او نه غواړي چې دوی دغه نړیوالې غوښتنې پوره کړي تاسو څه نظر لري په دې اکله
2: مسکا جانې وګوري د طالب څخه د هیڅ د ولو که د یو ډېرې کوچنۍ قضیې په خاطر باندې هم وي زه فکر کوم توقع کول اصلا مناسب کار نه دی ځکه طالب ته چې کوم اجنډا ورکړل شوی دی اول خو طالب په خپل سر افغانستان ته راغلی نه دی چې په خپل سر باندې بیا دی یو څه ومني یا په افغانستان کې کوم تغییرات راولي یا کوم څه چې دوی کوي د هغه څخه لاسپسر شي نه زه فکر کوم د همدا رقم ته چې طالب ته قدرت ورکول سو تر دا اوسه پورې طالب ته اجنډا ورکول کیږي او خپل د مغه اجنډا مطابق دوی مخته ځي او زه فکر کوم چې طالب زه د حنیفې جان سره کاملا موافق یم نه دوی د دې ظرفیت لري چې ځان په ځان کې کوم بدلون راولي او ظرفیت خو ډېره لري خبره ده د دې صلاحیت نه لري نه دا چې دوی غواړي یا نه غواړي د دوی غوښتل یا نه غوښتل زه فکر کوم چې اصلا مطرح نه ده په دې چې دوی صلاحیت د هیڅ شي نه لري دوی داسې دي په افغانستان کې لکه هغه ناواکیانو غوندې چې د په سر باندې رسۍ لري او دغه تناب چې ده د بل چا په لاس کې دی نو تاسو فکر وکړئ چې دوی لاسونه او پښې په هماغه تنابو باندې تړل شوي دي دوی که وغواړي که ونه غواړي نه دغه تناب څخه که چېرته ځان خلاص کړي زه فکر کوم چې هغه بیا نور طالب نه دی په هماغه تناب باندې دوی محکم شوي دي او خپل د ایدیالوژي مطابق دوی مخته ځي
1: ډېره مننه قرار صاحب د ګڼو طالب چارواکو له ورته څرګندونو او د ښځو ضد فرمانونو سره آیا ناقص العقله لکه دوی چې ادعا کوي یوه دیني اصلاح پاتې کیږي که د ښځو د سیاسي او ټولنیز حذف ایدیالوژیکه وسیله ګرځېدلې ده
3: واضح خبره ده دوی ټول روایت د افغانانو د ټکولو په افغانانو کې مشخصا د ښځې هدف کېدل مخکې ورته اشاره وکړله چې هغه بیا بیرته د ځانګړو اهدافو لپاره دي د دین په دین پورې تهمت ویل کیږي او دا دین ډېر مظلوم دین دی او دا په دې دین باندې ډېر ظلم د اهل دین له طرفه کیږي یوازې په دې دین نه په ټولو ادیانو باندې ټول ادیان سي کرپټ شوي دي فاسد شوي دي د بالخصوص د دینی طبقې لخوا فاسد شوي دي ما مخکې یو آیت شریف ته اشاره وکړه سي ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل اول خدوي للدين دي خپل تجارت وسيله جوړي او دوم دا د سوي سدونه ان سبيل الله دا دوم خبره تر اولي خطرناک ده خدي خلق او مال او مالونه لوټي بل طرف بیا ته خدای لاله خلق را ګرځي یعنی دا مخکي کوم اندېښنه سي مخکي سرګند سوال سي دوی خاطر باندې خلق لدينه ډډه وکي نو دی یهودو او دی نصاراو البته دی اهل کتابو قرآن کریم په اړه دا تعبیر درلودلی دی د هغوی دینی طبقې خلک په زور په سوټي له دینه نه ایستل شي ورته ویل چې نه تاسو به خامخا دین پرېږدئ وغوی په دغه شکل استل لکه د افغانستان ملایان چې خلک له دینه متنفره کوي، دوی به غلط اعمال کول، دوی به غلاوې کولې، دوی به د دین د خلکو د مالیاتو د لوټ وسیله جوړوله، د خلکو د زکاتو د اوشر د لوټ وسیله پې جوړوله، خلکو د معدنیاتو د لوټ وسیله پې جوړوله، خلکو د تحقیر او د توهین وسیله پې جوړوله، د دین په وسیله به یې د خلکو په سټونو کې ورسپارو. او دا د دې سبب کېده چې خلک له دینه منصرف شي، یعنی د دوی منفی اعمال د دې سبب کېدل چې خلک له دینه متنفر شي. نو دا هغه حتمي نتیجه دي دغه حالت ته. دین په دې حالت کې نه تنها داسې دغو جاهلانه تفسیرونو مسؤلیت نه لري، ځکه چې که چېرته دین د دغو تفسیرونو مسؤول وای نو بیا به هغه دورې چې د دین ابتدا ته نږدې وي په هغو کې به دا مشکل ډېر موجود و. لیکن موږ بالعکس ګورو د مسلمانانو تاریخ چې دی، د مدنیت تاریخ دی، داسې تاریخ دی چې دا اوس غرب د هغه څخه راش کړي. زه اکثر غټ غټ پوهان غربي فلسفران اورم، نیل دګراس ټایسن په نامه باندې یو توری دی، څه وخت مخکې ماته یو ویډیو هسې مخته راغله د مسلمانانو د تمدن په اړه، دومره مبالغه او هغه په حقیقت کې خپله ملحد دی. لیکن یعنی فکر کوم هسې اګماتیزم ورته وایي که دغه بل یو هغه دی میلان دی، یعنی خدای مني خو هغه نه مني، دغسې یو څوک دی. لیکن هغه د مسلمانانو د مدنیت په اړه باندې ډېر مبالغه امیزه ستاینه کوي د مسلمانانو د مدنیت. نو که چېرته په دین کې مسله وای بیا به دغه تفسیرونه د دین په ابتدا کې موجود وای. په داسې حال کې چې موږ د دین اول څلور قرون د دین سره واخلی، د فکري ازادۍ په اعتبار باندې د موږ ائمه له ملحدانو سره په اسلامي حاکمیت کې مناظرې کولې، آیا تاسو دا تصور کوای سئ چې اوس یو ملحد کابل کې له یو ملا سره مناظره وکړي؟ دا یعنی د افکارو ته د احترام په اعتبار باندې د ښځو نقش ته د حضرت عمر ته په واکمنۍ کې یو میرمن ښاروالو وه، یا مثلا د پیغمبر علیه السلام په اړه د هغه د تعدد د ازواجو په اړه ویل کېږي چې د دې یو هدف دا و چې دین پرې ورسولی شي. نو چې کله خدای پاک پیغمبر دین په میرمنو رسوو نو په نقص الاخصلو باندې تر موږ پورې دین را رسوو. د عائشه رضی الله عنها په اړه باندې البته حدیث په روایت کې خو خبره سته، خو په دغه کې په معنا کې علما وایي هېڅ شک نشته چې خود شطر دین کوم عن عائشه، یو برخه غټه برخه د دین تاسو له عائشه واخلې. او قتم دا داسې عائشه رضی الله عنها یو د مطرحو رواتو د احادیثو څخه ده. او په ابتدا کې چې حضرت خدیجه رضی الله عنها څه رقم د اسلامي دعوت په بنیاد کې مرسته کړې ده او حمایت یې کړی دی، دغسې د مسلمانانو تاریخ ټول له ډېرو برجسته او غښتلو ښځو ډک دی. او بغیر د ښځو له نقشه په حقیقت دا ده چې د دین موږ ته لا نه سوی رارسېدی. نور اجتماعي رفاه او دا مسایل خو پرېږدی چې یوې ډډې ته یې پرېږدی. نو په هر صورت دیني تفسیر نه دی، او د دوی ټول وجود په دین د دین په لمن یو داغ دی، د طالب په وجود د دین په لمن داغ دی. او له بده مرغه د دوی اعمال په بیا موږ تاسې ته هغه خلک چې په نړۍ کې اسلام فوبیا خپروي هغوی به د دوی اعمال موږ ته مخته دي. په دا اوس مرحله کې خو همغه چینلونه ټول دوی ته پیسې ورکوي. دا اوس اسلاموفوبیک جریانونه په غرب کې ټول د طالبانو ملاتړي دي. باور په خدای وکړه زما ځینې ملګري په داسې تجسسن ځینو حلقو ته ننوتي اوسې هلته معلومه کې سي څه ډول له ما ته وویل وایي د اسرائیلو د لابي په منځ کې خلک د طالبانو ډېر قوي ملاتړ کوي. او ولې ملاتړ کوي؟ خو د همدې لپاره یې ملاتړ کوي چې هغوی پوهېږي چې دغه مسله چې ده د هغه د دوی د اسلاموفوبیا نراتیو ډېر قوي کوي. که چېرته موږ یو ډېر قوي مثال د مسلمانانو د بدبختي ولرو نو بیا موږ غیر مسلمان ته ډېر واضح ویلی شو چې د اسلام خو بیخي مخمره اړوه، هغه خو دغه رقم ده لکه د طالبانو چې عملي کړی ده. نو په هر صورت د دوی راتګ افغانستان ته زما په نظر باندې د دین د منځه وړلو یوه هڅه هم ده.
1: ډېره مننه اغلی ګریوال. د طالبانو منتقدین ټول مسؤلیت پر دې ډلې اچوي، خو آیا طالبان د هماغه نارینه سالار فرهنګ مسؤول نه دي چې پرته دوی د فرمان نه ځینې لکه فرهنګي ستونزې هم زموږ په ټولنه کې شته چې کورنۍ خپلې نجونې تعلیم، کار او نورو فعالیتونو ته نه پرېږدي؟
0: مننه مسکا جانی. زه دا منم چې افغانستان متاسفانه همیشه حتی مخکې له طالب نه هم یوه نرواکې ټولنه پاتې شوې ده، او ښځې ته ډېر زیات سخت وو چې خپله لاره پیدا کړي. اما دغه د فرهنګ مسله په ټوله کې د تغییر وړ ده. داسې فرهنګ داسې یو مسله نه ده چې هغه کې تغییر رانشي. که چېرته فرصت برابر شي، که چېرته امکانات وي، هر فرهنګ دې تغییر وړ ده. کله چې افغانستان کې ښځو د رای حق درلودل، امریکا کې ښځو دا حق نه درلودل، دغه دې نرواکۍ ټولنه او دغه محدودیتونه همیشه متاسفانه تنها د افغانستان په ټولنه کې نه، د نړۍ په ډېرو زیاتو چې نن موږ او تاسو ګورو ډېر پیشرفته ټولنې دي، دې ټولنو کې هم موجود وو، اما دې ټولنو کې کار سوی ده او تغییر رامنځته سوی ده. نو دغه تیر شل کلنه دوره هم متاسفانه طالب اولی دورې هم دغه مسلې ته ډیره زیات زیان ورسول او دای نور هم جوړکه. او بیا په دا تیر شل کلن جمهوریت کې موږ تاسو ولل چې په افغانستان کې ډیر زیات تغییر راغی د ښځو د ژوند په وضعیت کې. سعید چې په دې باندې نقد هم شاید ډیر وسی چې دغه تغییر په لوی کارونو کې ډیر محسوسېدل او په لرې پرتو سیمو کې ډیر کم و. خو متاسفانه موږ تاسو پوهیږو دلیل چې په لرې پرتو سیمو کې هم دا تغییر ډیر زیات کم و، پر دې چې هلته جنگول او هلته طالب نه پریښودل چې تغییر راسي. نو که چېرته طالب اجازه ورکړي او هغه امکانات او فرصتونه برابر سي، د تعلیم لاره په ټولنه کې هواره سي، نه تنها ښځو ته، سړیو ته هم. چنان ځکه چې که ښځو سره هر څومره کار وسي او سړی بیا هم په یو ډېر افراطي توګه باندې وروزول سي، هغه تشویش چې نن سبا موږ د الکانو له تعلیم سره هم د افغانستان په ټولنه کې لرو، هغه صرف دا نه ده چې ښځې له تعلیم نه پاتې دي، هغه دا هم ده چې هغه هلکان هم چې هغوی ته د درس او د تعلیم فرصت شته، هغوی هم متاسفانه له یو ډېر افراطي فکر سره تربیه کېږي او روزول کېږي چې د هغه فکر سره مبارزه به ډېر زیات وخت ونیسي. نو زه فکر کوم که چېرته افغانستان کې دا فرصت را مساعد شي چې دا فرهنګ تغییر شي، دا فرهنګ د تغییر وړ ده او دا د چی نه ده چې هېڅکله تغییر پکې رامنځته نه شي.
1: ډېره مننه اغلی جلالی. که طالبان هم کامل عقل نه دي، څنګه د ښځو له حضور، رضایت او مشورې پرته د میلیونونو ښځو د تعلیم، کار، سفر او راتلونکي په اړه مطلقې پرېکړې کوي، او کوم دین یا قانون دغه صلاحیت دوی ته ورکړی دی؟ اغلی جلالی ستاسو آواز موږ نه لرو.
2: مننه. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړله، طالبان کوم تصامیم چې په افغانستان کې نیسي دا ټول استخباراتي تصامیم دي. دا درسته ده چې زموږ په ذهن کې دا موضوع داسې راځي چې اوکې، د طالبان ایدیالوژي د میرمنو د تعلیم، تحصیل، کار، سیاسي مشارکت، ټولنیز مشارکت د دې سره په ټکر کې دی، لیکن دا یوازې د دوی ایدیالوژي نه ده. د دوی ایدیالوژي همداسې جوړه شوې ده په څه خاطر باندې؟ هغه اجنډا چې د افغانستان دشمنان، د افغانستان د له منځه وړلو په خاطر باندې، د افغانستان د تباه کولو په خاطر باندې جوړ کړي دي، هغه ورباندې تطبیق کړي. نو په همدې خاطر باندې تاسې فکر وکړئ، د طالب څخه جاهلیت او افراطیت واخلئ، دوی ته نور څه پاتې کیږي؟ هیڅ شی دوی ته نور نه پاتې کیږي. طالب همدغه دوه شی څخه جوړ ده چې هغه افراطیت دی، جاهلیت دی، بل هیڅ شی نه دی. دوی دومره جاهل دي چې په خپل منځ کې، لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل، دوی خپله تصمیم ګیرنده نه دي. تاسو فکر کوئ چې دا دومره لوی لوی تصمیمونه په افغانستان کې، فکر وکړئ، د یو جغرافیا خبره ده، د افغانستان د سیاسي بحران خبره ده، او نړیوال قدرتمند هیوادونه، د افغانستان دشمنان او هغه هیوادونه چې د طالب په حضور کې خپل ګټه ویني، تاسو فکر کوئ چې هغوی همداسې آرامه کینی او هیڅ پرته له هیڅ نه ډول نظارت، پرته له هیڅ ډول عکس العمل څخه، یوازې دې ته کینی چې طالب هر څه شی چې غواړي په افغانستان کې تطبیق کړي؟ بې له شکه چې داسې یو موضوع نه ده. طالب ته قدرت ورکول سو، طالب ته امکانات ولکیږي، طالب ته اسلحه ورکول کیږي، او طالب ته اجنډا ورکول کیږي. طالب په خپل سر باندې هیڅ نه کوي په افغانستان کې.
1: ډیره مننه. قرار سي مخکې تاسو ډیر ښه بحث وکړه دا چې طالبان د عقیدې له مخې روان دي او دغه عقیده هم ناسم عقیده ده. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې داسې یو حالت هم راشي چې طالبانو په خم عقیده باندې چې روان دي د کې بدلون راشي؟
3: زه په دې باور نه لرم. بخښنه غواړم، طالبان د عقیدې له مخې روان دي. زما په نظر طالب یو ډېره شیطاني پراګماتیکه پدیده ده. دوی دا د ګوري تاسو څو ځله دوی لکه مار خپل پوستکی اچولی دی. په یوه مرحله کې دوی بیخي داعشیان ول، سرونه بیې غوڅول، بیا په بله مرحله کې صوفیان سول، یو ډول هغه سلفي تعبیر راواوښتل حنفي تعبیر ته، بیا په یوه مرحله کې شیک غسل دیموکراتان سول قطر دی پروسی په دوران کې په یاد دي چې د دوی مشران په څه ډول غږېدل. بیا په یو بله مرحله کې بیا دې ته ورته دوی ته دین او ارزښت او عقیده یوازې وسیله ده. البته دوی پلارانو ته هغه څوک چې دوی عیاروي دا یوازې وسیله ده. ورته موږ دوی په رویه کې ګورو له ښځې سره مثلا دوی قطري ښځه چې کونړ ته راغلې وه سره کم آیا دوی زلیل زلیل ورته کېدل. دوی چې کله پاکستاني ښځه افغانستان ته راسي څه ډول یې په لاسو ور پرته یې خوا ده ومه کتل. د دوی د تحصیلاتو وزیر پاکستان کې لغه د پاکستان له وزیر سره څومره په افتخار ولاړ دی عکسونه اخلي هغه باډي لنګویج هم دې سړي سړی ویلی شي. یا مثلا هغه ښځې چې د هغو هېوادونو نه چې دوی پیسې ورکوي هغه ښځې چې افغانستان ته ځي دوی څه ډول چاپلوسي او تملق ورته کوي. دوی ته عقیده نه ده مهمه. دوی
1: یوازې ډېره مننه. خپرونه ختمه ده.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان اعلام کرده است که تاشکند به سیاست سازنده و قاطعی خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد. او در سخنرانی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال ازبکستان، افغانستان را همسایه نزدیک کشورش خواند و بر اهمیت روابط مبتنی بر حسن همجواری و همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. میرزایوف گفته است که سیاست خارجی ازبکستان بر توسعه روابط دوستانه، مشارکت راهبردی و گسترش همکاری‌های اقتصادی استوار خواهد بود. اظهارات او در حالی مطرح می شود که ازبکستان در سالهای اخیر روابط عملی و اقتصادی خود با طالبان را توسعه داده و افغانستان را بخشی از طرح‌های اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا می داند. با وجود این، تاشکند تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط تجاری و همکاری های اقتصادی خود با افغانستان را حفظ کرده است.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو دعوی یو ځل بیا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې پورته کوي. د طالبانو مخالفینو جبهو دعوه کړې ده چې په تېره یو میاشت کې دوی د طالبانو په ضد شاوخوا 50 بریدونه کړي دي. دا جبهې دا هم دعوه کوي چې دوی د بدخشان په فیض آباد کې او ورسره ورسره دغه شان ته په هلمند او کندهار کې هم د طالبانو په ضد عملیات او د هغو په پوستو باندې بریدونه کړي دي. دا دعوی په داسې مهال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د کورنو چارو وزیر د پاکستان سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو پاکستان وایي طالبان دی اول عملی ګامونه واخلي

0: ستړي مشه زه رحمان بنریم داس پړنه دا د افغانستان د مقاومت جبهو د ورسیو حملو په حق لا زمنګ همکاري نظیفه حقپال رپورت تیار کړی دی او د دې رپورت نور صبح په دې موضوع د منور سر باس کو راځي ول رپورت ګور
1: تیرو یو میاش کې د مخالفو جبهو بریدونه زیات شوي او په ځینو سیمو کې د جګړې بڼه هم بدله شوې ده. هغه عملیات چې تر ډیره پیچلې کې بڼه تر سره کېدل اوس په ځینو سیمو کې جبهیزو او مخامخ نښتو ته اوښتې دي. د طالبانو درې مخالف جبهې وایي چې یوازې په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد لږ تر لږه 50 بریدونه کړي دي. د دغه عملیاتو د زیاتوالي د لاملونو په اړه د مخالف جبهو چارواکي وایي چې پر دغه جبهو د خلکو د باور د زیاتوالي د دوی د فعالیتونو د پراخېدو یو مهم عامل دی.
2: نشانه اعتماد و باور مردم به جبهه آزادی با عنوان جدی ترین جریانی که به مبارزات خود و به برنامه هایی که اعلام کرده بود در 4.5 سال پیش باور داره و این را در عمل نشان داده و حالا مردم هم به این سازمان و این برنامه ها باور کرده.
1: بدخشان، پزنگری دال، زیباک، یفتل او کشم ده دغه نخطو لمهم مرکزون سخه بلل کیگی. د افغانستان متحده جبهه د اگست په لومړۍ نیټه د طالبانو پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ. لبلې خوا د مخالفو جبهو د بریتونو زیاتوالی په داسې حال کې دی چې طالبان ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین کړی دی. طالبانو د مخالف جبهو د ورستیو بریدونو او د خپل ځواکونو د مرګ جوړې په اړه د دغه ډلو ادعاوې نه دي تایید کړي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمانونو او د یو شمیر هیوادونو په راپورونو کې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه ثبت شوي دي. دا موندنه ښایي چې د طالبانو د مخالفو ډلو فعالیتونه یوازې د دغه جبهو په اعلامیو کې نه دي مطرح شوي، بلکې د بشري حقونو په خپلواکو راپورونو کې هم له مخالفو ډلو سره د اړیکو په تور د خلکو نیول او بندي کول مستند شوي دي. همداشان په وروستیو میاشتو کې د بریدونو زیاتوالی او په بدخشان کې د ځینو عملیاتو جبهیز بڼه د جګړې په تاکتیکونو کې د بدلون نښې ښایي. خدا چې دغه جبهې تر کومه کولی شي د طالبانو پر حاکمیت یا د سیمو پر کنټرول دوامدار اغیز وکړي لا روښانه نه ده. نظیفه حقپال، لندن.
0: راځي چې اوس په دې موضوع باندې منصور عباس وکړو. زموږ سره د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی خالد پختون، په پېښور کې د نړیوالو اړیکو شنونکي سید عرفان اشرف او د سیمه ییزو چارو شنونکي سمیر انګار ملګری دي. درې واړو ملګرو ته پروګرام کې په خیر علیکم سړي مشه. انګار صاحب، په افغانستان کې طالبانو پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې مطبوعاتي رپورټونه وچ زیاتوالی راغلی دی او داسې رپورټونه هم ورکول کېږي طالبان د فشار لاندې. تاسو فکر کوئ اوسني چې کوم فعالیتونه دي د طالبانو اوسني حکومت ته د یو قوي او جدي خطر سبب جوړېدای شي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلي او اساسي خبره دا ده چې اوس افغان ولس ته غواړي. افغان ولس 15 سال وخت کاله د جګړې نه خسته شوی ده. اوس افغان ولس جګړه نه غواړي. په زمن کې جو تاسو وګورو د کوم ورځې نه چې اسلامي امارت بیا ځله په افغانستان کې واکمن شوی ده، موږ تاسو ګورو یو نسبي ثبات په افغانستان کې حاکم ده. کوم هغه پخوانی ډلې او تپلې چې و یا هم همدا جزایر د قدرت و هغوی مات شوی ده، اوس په افغانستان کې شتون نه لري. او 15 کاله کېږي چې افغان ولس یو آرام سا باسي، یوه خبره. او دویمه خبره دادی چې همداسې که د افغانستان اقتصادي ثبات ته هم وګورو، یو نیم پرمختګ شوی ده. هغه پخوا چې یو هغه مصنوعي اقتصاد و یا کاذب اقتصاد و، هغه نه هم موږ وتلی یو او الحمدلله حقیقي اقتصاد ته روان یو. اوس د افغانستان کوم بودیجه چې هغه تصویبیږي، هغه ټول پیسې د افغانستان د عایداتو څخه دي. خو بلې خواته کلار شو، همداسې هر نظام، هر هغه حکومت یو نیم مخالف هم لري. اوس اسلامي طرف هم مخالفین
0: انګار صاحب، زما پوښتنه دا وایي، خو تاسو دا دعوه وکړلی چې د افغانستان اقتصاد مضبوط شوی دی؟ البته د افغانستان د اقتصاد د ملا هډوکې بهر ملکي کومکونه دي، نتیجې تجارت او کورنۍ ترقی دا نه ده، باید دې ته پام وشي. دویمه خبره، تاسو ویل چې ولس جګړه نه غواړي، خو اوس ولس دا وایي چې طالبانو اوسنۍ رویه داسې ده چې جګړې ته مخالفین مجبوره کړل، د طالبانو ذمواري ده. ما پوښتنه دا وه، په دې اوسنۍ وضع کې طالبان څه کوي لګیا دی چې دغو مخالفین دغو په خلاف ټوپک راخلي؟ ذمہواری څه جوړیږي؟
3: ګوري، هر نظام هم موافقین لري او هم مخالفین لري. دا خو پرته له شکه هم یو نیم کسان، کوم هغه کسان چې خپل بزنس یا هم خپل تجارت یا هم خپل یو نیم چوکی له لاسه ورکړی ده، طبعا هغوی مخالفت کوي او مخالفت د هغوی مشروع حق جوړیږي چې سیاسی مخالفت وکړي. خب بیا یو نیم غرضی او مرضی انسان هم دی چې هغوی اسلام سره مشکل لري، افغانیت سره مشکل لري، او هغوی په زغرده په تریبیونونو کې په رسنیو کې وایي چې د هغوی درد او تکلیف همدا اسلامیت دی او افغانیت دی. بیا هغوی هر کله داده پردی استخباراتو هغه شکار ګرځېدلی ده او پردی استخبارات د هغوی نه استفاده کوي، او اوس هم کوم غیر معقول خبری چې کوي، طبعا په د افغانستان په جغرافیا کې یعنی د هغوی حضور نشته، صرف هغوی همداسې هوایی خبرې کوي.
0: یعنی دا شخصی مخالفت تاسو غنئ؟ زه غواړم خالد پختون صاحب تاسو رائے پدی هم پدی ټکی واخلم، پدې د چبل پختون حکم دا سي د طالبانو خیالوم دي چې دا مخالفت چې کمزور دي، دا غرضی او مرضی انسانان دي، دا د افغانیت او د اسلام مخالفین دي. تاسو هم دا سي غنئ چې د طالبانو خلاف چې چا ټوپک راپورته کول دي، راپورته کول غواړي، دا غرضی دي، شخصی دي، د افغانیت او د اسلام مخالفین دي؟ اسلام نه خو په افغانستان کې څه کار کوي؟
4: نه، زه مخکې له دې څخه تاسو ته، ستاسو د میز ګډونوالو ته، اورېدونکو ته زړه د کومې سلامونه وایم. البته د انګار صاحب نظر د دوی سره موجود دی، خو وخت د ملت عقیده او نظر بیل دی. بې شکه چې طالبان یو تعداد لابیګران لري، یو تعداد طرفداران لري چې د هغوی د بقا دپاره دلایل وایي، منطق وایي. واقعیت دا دی چې جهان څه وایي، ملل متحد څه وایي، د افغانستان ملت څه وایي، همسایګان څه وایي، هم مجموع کې تقریبا ټول ناراضه دي. رالو اصلي خبرې ته، مقاومتونه موجود دي. د تیرو 50 کالو څخه په مشخص ډول مقاومت جبه او د ازادي جبه په مسلسل ډول په تیرو 50 کالو کې فعالیتونه کړي دي. په تیر یو میاشت کې یو تعداد نو ظهوره جبهې په وجود راغلي دي چې زه نه پوهېږم چې د مصلحت په اساس دوی خپل راپورونه غلط وړاندې کوي او که واقعیت دی. ځکه د جنوب په ساحه کې موږ هلته ژوند کوو، هلته موږ معاکلین دي، هلته موږ دوستان دي، قومان دي. هره واقعیت چې په لوی قندهار کې واقع کېږي، موږ فوراً د هغه د تصحیح لپاره لاس په کار کېږو. متاسفانه د آخري واقعي چې سچ تلویزیون د لارې د جنوب ولایت په هکله دایریږي، هغه واقعیت نه لري، مطلق درواغ دی.
0: خالد پښتون صاحب، د افغانۍ د اسلام خلاف جګړه چې کم تور دی په دې باندې، دا باندې
4: که دوی تا فکر کوي چې موجوده مخالفت اسلام په خاطر دی، زه نه وایم. یو تعداد کسان به داسې وي چې هغه په عقیدوي لحاظ اسلام ته احترام نه قایلیږي او یا اسلام ته احترام نه لري، هغه زه به د ځای تایید کړم. په مجموع کې ما مخکې په خپله خبره کې وویل چې یو غټه مجموعه په بین ملي ساحه کې او په ملي ساحه کې د موجوده طالبانو سره اختلاف لري. مخکې انګار صاحب وویل چې هغه پخوانۍ ډلې ټپلې، زه وایم طالب هم د هغو ډلو ټپلو څخه یوه ډله ټپله ده. هغه جنایتونه چې طالبانو په تیرو 20 کلونو دوره کې وکړه، یا په خپله اوله حکمداري کې وکړله او یا یې وسکي، هغه تر هغه حاکمانو چې تاسې ډلې ټپلې بولئ، ټوپک سالاران یې بولئ، د هغو په کمه نه دي، حتی زیاتره دي.
0: خالد محترم صاحب البته دا هم وایي چې افغان ولس د نورو جګړو نه ستړی شوی دی، او په جګړې د لارې دا مسله افغانان نه غواړي.
4: زه دا خبره بالکل تاییدوم، لیکن جنگ هیڅوک نه غواړي. بلکې جنگ یو دوره راځي، یو وخت او زمان راځي چې بیا جنگ لزومیت ګرځي. په دې معنا وخت چې ته سوله نه کوې، وخت چې ته دوهې توافقات نه منې، وخت چې تا مشمول حکومت نه جوړې، وخت چې ته ښځو د حقوق نه ورکوې، د خلکو په حقوق کې مداخله کوې، خلک وهې ټکیې، په مملکت کې د یو بحراني حالت راوستلی دي، بیا خو نو یو جنگ چې دی لزومیت دی. بیا نو جنگ دا شی نه دی چې زه نه غواړم. که جنګ بد کار وای، پیغمبر د اسلام ولې جنګ کاوه؟ پیغمبر د اسلام په خپلو جنګو باندې اسلام ته وسعت ورکوي. پس نو موږ و حق ته باید وسعت ورکړو. حق دا دی چې طالب وروره یا لاره سره یوسه، یو عامه شمول حکومت سره جوړ کړه، د همسایګانو سره مناسبات ښه کړه، اقتصاد کې بهتره کړه، وطن
0: په بهبود بوځه. خالد پښتون صاحب، طالبانو ته ستاسو رائے بسوی او کیدی سشي په دې بنورم باس کو. ډاکټر سید ارفان اشرف صاحب، تاسو د دې موضوع د یو ایکسپرت په توګه، زه د پاکستان رول لږ رسو هغه درازه مخړم به، زه په افغانستان کې اوسنی چکم د طالبانو خلاف جبهې دی وړی دی الوی دبل خبر ده خوشته دی او داو داله چې هغه جګړه کول غواړي او طالبان حکومت لنګول غواړي. تاسو فکر کوئ د طالبانو اوسنی حکومت چال چلن یا رویه دی حد تر رسیدلی ده افغانان لگ یا ډیر داو خلاف ټوپک روالي، یعنی په افغانستان کې تاسو صورتحال اوسنۍ څنګه ارزوي؟ هم دغه شان شوه دي
5: پونی صاحب؟ یو خدای دا کنه افغانستان کې نه دا اسلام جنگ دا نه دا افغانیت دا، بلکې زه وایم چې اسلام هم یرغمال دا کې دي، دا افغانیت خپل یرغمالو کې دي. دا دو وخت باندې چې طالبانو کوم پالیسۍ نه په افغانستان کې پیل کړې دي، او که داسې څه پالیسۍ دي وي، ولې زموږ ته خو زموږ ته راځي نه، خو یو ډله ده، قابضه ده، او زموږ امیدونه وو څه کېدی شي. دا د اقتدار حاصل نه پس دا څه زده کړي، خو څه پنځو کالو کې طالبانو هیڅ نه دي زده کړي. او هغه هغه مخالفونه څه کوم سیاسي وو، چا به ویلو چې دوه ډلې دي، چا به ویلو چې درې ډلې دي، اغا اوس اغا نهج تراسی سے کم بدخشان کے معاملات روان شوی دی، دا دا آغاز لاگی ماتا اغا اختلافات سے کم بیرونی اندرونی دی دا طالبان و پخپلو سفرو کے رویچت شوی دی، دا وہ صرف دی پر نہ محدود کی گی سے طالبان وہ التا یو لیڈر سے کم باغی شوی دا آغنسی و آغا و بیاراولی و آغا با دنت تپیش کی نا مونږ دا یریږو چې اوس په افغانستان کې نه ټارګیټ کلنګ هم روان ده، یعنی هدفونه روان دي، او هغه باره کې مونږ ته رپورټینګ نه کیږي، مونږ ته پته نه لګي چې افغانستان طالبان کم طرف ته بیايي. وجه دا ده چې مغه پالیسیز کم تاسو به راځئ پاکستان حواله سره، خو لکه پاکستان په افغانستان کې طالبانو باندې تور لګی، ټی ټی پی طالبان اوس وایي چې دا کم څه روان دي بدخشان کې، دا د پاکستان طرف نه روان دي. نو زما مطلب دا ده چې یو خو د طالبانو په خپل رنګ سیاغي داخلي امورو کې معاملات ټیک نه دي، او د هغه جنگ او جدل کې به د هغه آؤټکم کیږي یا هغه ریزلټ کیږي. بل طالبان دې ته تیار هم نه دي چې هغه د اومنی چې په افغانستان کې حالات کرکې چندین، افغانستان خلک یې رغمال دي، افغانستان خلک اغه نهج باندې راغلی دي چې اوس کې دي چې اغه هم داسې ډلو سکون په طرف وکی کم څه د طالبانو په ځد د طالبانو پر رنګس کې ویل. نو زه دا غنم چې دا واقعیا وړا نه دا کده یو بهشتي نه کم مقامات روان ده، دا به نور ټول خلی او په مختلف نهج باندې وو یو
0: ډاکټر پروفیسر اشرف صاحب دی باندې زنورو ماسکوم خو تاسو دوه درې ټکي چې ویل په هغه زه وضاحت غواړم. تاسو ویل چې افغانان یرغمال دي، افغانیت یرغمال دی، اسلام یرغمال دی په افغانستان کې، په کوم بنیاد دا دعوه کوي؟ څرنګه دا افغانیت افغانان او اسلام یرغمال شوی دی؟
5: ګوره جی، تاسو طالبان افغانان ګڼي نو دا خو مطلب کې دی چې افغانستان کې ځنه خلک ګڼي، خو ماته پته پته ده چې دا طالبان کم ځای ټرین شوي دي، دا چا راسته ولي دي، د دې دوه سره څه تعلق ده، د دې سعودي سره څه تعلق ده، او د پاکستان سره څه تعلق ده. دا یو سیاسي تعلق ده، خو په د بنیاد باندې موږ دانش ویل چې هغه د افغانان غړي او د بنیاد باندې په کوچلاک کې ټرین کړی دي او په کابلي د دوه کار د لاندې راوستي دي. زما په خپل خیال کې کده ته موږ افغانیت یا یو نو په افغانیت باندې پوهیږو، افغانیت دې ته وایي چې د افغان ولس څنګه د طالبانو پر رستنې کې یا د طالبانو په مرسته کې د طالبانو په اختیار کې د افغان ملت سورا برخه ده هغه ملت برخه نشته نو په دې بنیاد باندې ځواب وایم چې دا یو ډله ده سیاسي چې دا د افغانستان نه بهر خلکو په افغانستان د دوه کار د لاندې یو جیو
0: پلیټیکي سمدا او اسلام تاسو ول اسلامي هم يرغمال کړي دي دوی خو چې موږ اسلامي شریعت نافذ کړي دي اسلام څنګه يرغمال کا
5: د طالبانو اسلام منی نو بیا خو ته د پاکستان اسلام ومنه سره طالبانو په ذریعه په افغانستان نافذ کړی چې دفاعي جهادي افغانستان دفاعي پاکستان ته ماته په دې وایا چې پنځه پنځوس یا نوونس اته پنځوس پورې ملکونه دي مسلمانان یا بیا عمومي طور باندې وګوره چې یو سل پنځه نوي ملکونه دي دنیا کې عمومي طور کم داسې ملک داسې په هغه کې د جنوب انجونو په تعلیم باندې پابندي نن داسې اسلام داسې هغه دا پابندي راوکړي خو افغانان به هم زموږ ملګري ورته څنګه چمتو وي وایي بساو او دغسې طالبان هم هغوی دپاره مختلف لارې ټاکي کوم ملکونه داسې دي چې هغه کې د بشري حقونو حقوقونه سکوکي هغوی سلب کیږي او دا اسلام راوکړي خو د طالبانو په اسلام کې خلک کور نه ونسا زندانی کا بے کوره کا مړے کا لاپتہ کا هیڅ تپوس نشته که دې ته څوک اسلام یې نو زما په خپل خیال کې بیا هغه افغان هم نه ده
0: ډاکټر سید پروفیسر ارفان اشرف صاحب د نوري پښتنې هم درنه درمه او لازم ده چې تاسو په دې موضوع باندې ډېر واضح موقف لرئ او تاسو په دې باندې هم استاد پاتې شوي پروفیسر یې خبریال پاتې شوي لازم ده چې زه د طالبانو په اسلام باندې ځان کنوینس کول نه مقصد نه لرم ځان پوهولو مقصد دا دی چې ولس ته ستاسو نظر ورسو انګار صاحب سره تاسو بددی په جواب کې اوس زبختره دا وکما چې مخالفین شته دي مخالفتونه موجود دي تاسو طالبانو د اوسنی نظام ستاینه هم وکړه د اقتصاد هم وکړه د امن خبره هم وکړه پر اړوندو مدا خوشبونی مو خوده چې حالات بسم شي نو بیا چې دا ټول هر څه کوي نو د افغانستان د اوسنی واکمنو طالبانو د خپل مخالفینو سره مشاورت مشارکت او مخالفینو سره خبره تر وکړي ولې دې مشکل لري ولې دا کار نه کوي چې نور هر څه سم کړو دا ولې سمولې دلته څه مشکل دی
3: زه غواړم دلته په اول سر کې دوه خبرې تصریح کوم دا چې پښتون صاحب هر څه وایي هغه د دې خاورې بچای ده او د هغه خبرو د منلو ورزي او وزن لري ځکه چې په همدې وطن کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوې ده او دلته ژوند یې کړی ده اوس چې مشکلات راغلي ده په هر څه تللی ده د هغه خبرو د منلو ور دي خو دلته چې زموږ هغه بل پاکستانی ورور راضي یا د مقبوضه افغانستان هغه اوسیدونکي راضي او اوس بیا د هغه د افغانستان د داخلي په مسایلو کې لاسوهه نه کوي یا هم خبرې کوي یا هم خپل ځان نه خپل خېټې نه فتوا ورکوي بیا د زما لپاره نه بلکې د ټول افغانانو لپاره قابل د قبول نه ده د هغه خبرې ځکه چې افغانان هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي دا حق نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاس وه نه وکړي اوس ټول دا
0: انګار صاحب تاسو بدی بیا ډاکټر سید پروفیسر په نشاب سره خپل دلیل مو وای او ما په دې بنیاد د احترام لرم او اوس دې چې په دې موضوع د ایکسپرت په هلرې دې د پاکستانی یا د بنگالی یا د امریکایي په توګه دلته نه ناس دې موضوع د ایکسپرت په توګه دې تاسو چې کله دا ټکی وای چې مقبوضه افغانستان او بیا د مقبوضه افغانستان افغان ته افغان نه وای نو بیا یا خو هغه ټکی مو وای پاکستان ورته مو وایا مقبوضه افغان یا هغه هیر کا یا بیا یعنی که ته منې چې دا افغانستان دی مقبوضه شوی دی خدا د هغې وګړی دی یا دا ومنه که دا نه منې نو بهرحال ستاسو نظر دی په خپل دلیل ووایي او زه دلته کې تاسو نه ما چې کومه پوښتنه کړې ده ستاسو احترام لرم که د افغان طالبانو خپل کورنۍ مشکل راته ووایي چې هغه په دغه دریو موضوعاتو کې ولې خبره نه کول غواړي چې نور هر څه سم کړل دا ولې نه سمي
3: یو دغه ماته وخت راکې زه ټول مسایل تاسو ته تشریح کوم د عامونه تر عباسینه څومره چې موږ ته بدخشان و پنجشیر و زابل و لغمان اهمیت لري همدومره سوات و بنیر و باجاور تر اتک پول موږ ته همدومره اهمیت لري هیڅ توپیر نه کوي که هغه د سوات دی که د باجاور دی یا هم د پنجشیر دی یا هم د زابل دی یوه خبره دویمه خبره دا ده چې استونز اشتدی او د اسلامي مرکم مخالفي چې دي هغه يم یوازې دریز نه لري هغه يم پسو دل ویشل شوې دي یو فدرالي غوري بل متمرکز نظام غوري بل هغه سیاسي خبري غوري بل جګړه غوري یعنی د هغه دریز معلوم نه دي هغه پراګنده عمل کوي که هغه یو ځای شي خوراشي مار اسلامي مار ته هغه سره خبري کوي د اسلامي امارات دروازه ټول افغانانو ته خلاص ده خو متاسفانه هغوی کومه خاصه آجندا و برنامه نه لري هغوی همداسې پراګنده زده او نقیص خبرې کوي
0: او دا بل پوښتنه که ځواب دې رانه کړه دا خو د یو میلمه په عقله ستا وضاحت دی او ستا نظر دی طالبانو مشکل او مجبوري څه ده چې د نور مخالفینو سره خبره نه کوي نور هر څه سمولی شي دا ولې نه سمولی
3: ګورې دلته ما وویل چې مخالفین خپله په خپل منځ کې همغږي نه لري توافق نه لري اوس تاسو وګورئ همدا اوس 50 نه ډېر ګروپونه په بهر کې رامنځته شوي ده یو یې په افغانستان کې مرکزیت نه لري ټول یې په بهر کې اوسیږي بهر نه قومانده ورکوي بهر نه په فیسبوکونو کې په ایکسونو کې هلته شبنامې خپره کوي یا هم همداسې نور مسایل اسلامي عمارت ستونزې نه لري د اسلامي عمارت دروازې خلاصې دي ټول افغانانو سره خبرې اترې کوي د خبرې اترو نه تختي خو متاسفانه هلته په مخالفینو کې همغږي نشته دي هر یو ځان ته غوښتنې لري هر یو قدرت غواړي تاسو باور وکړئ که همدا اوس اسلامي عمارت د کوم جبهې ته یو دوه درې وزارت ورکړي یا یو درې سفارت ورکړي زموږ او تاسو نه هغه مخکې ځان کابل ته رسوي بیا هلته
0: نو انګار صاحب که د دوه درې وزارتونو سره دا خبره حل کېدی شي کندهار او کابل ته پیغام ور ولېږوئ دا مسله ډېره په اسانه حل کېدونکې ده دا به وکړي رښتیا ورته وایم ځکه چې دا خو ډېر اسان حل دی وړاندې کړه خالد پښتون صاحب داسې وختي خبره کوله د افغانستان کې چې اوسنی وضع امکان شته دی چې روغ جوړې ته لاړه شي خو هغه ځای کې خبره نیمګړې پاتې شوې وه چې خو دا خو غټ ټکی دی یعنی یو خواته خلک جمهوریت غواړي په رای یقین لري په ووټ یقین لري بل خوا طالب په ووټ او په رای یقین نه لري په داسې حالاتو کې دا دوه ډېرې مخالف سمتونو کې تلونکي نظریات څنګه کولی شي چې خپلو کې سره سلا شي په کومه درېیمه خبره سره کېدی شي طالبان جمهوریت
4: او رای مخکې له دې چې ستاسو سوال ته جواب درکړم فقط یو جمله غواړم وایم معترضه جمله چې لر و بر یو افغان دی مصنوعي خطونه به نه سره جلا کولی زه فقط ما غواړم انګار صاحب ته دا اشاره ورکړم چې موږ ټوله یو یو او موږ مصر جلا کوي اوس هم په کافي اندازه ټکټ کوي پاره لرو ستاسو سوال ته زه په ډېر وضاحت سره تاسو ته ویلی سم چې موجوده سیاسي رویش یا وضعیت چې په افغانستان کې روان دی دا یو پاز دی دغه پاز په هغه مرحله کې دی چې فشار پر طالب واردول او خپل ازمون همسایه ملک پاکستان هم کوشش کوي په خپل مخالفت کې د پاکستانیان د طالبانو سره چې دوی د فشار لاندې راولي ډیر داسې شواهد ښکاره کیږي بنری صاحب چې پاکستان شاید مکمل ډول طالب د بیخه ونه باسي خو اصلاحات پکې راولي متاسفانه طالبان په خپل مابین کې هم دوی ډلې دي یوه ډله یې نرم مزاج دي نرمیش غواړي ماډریټ ځان بولي یوه ډله یې تندره ودي تندي کوي او زور کوي دغه نرمیش ډله چې ده دوی ډېر کوشش کوي د جهانیانو سره په تماس کې دي د همسایګانو سره په تماس کې دي حتی د افغانانو سره چې په بهر کې دي په تماس کې دي زه یقینا په یقین درته وایم د هغو سره تماسونه لري او هغوی ته اطمینان ورکوي چې موږ ډېر ژر یو نتیجې ته رسیږو او دا د کندهار طرف یا به قانع کوي او یا به یې خونسا کوي په دواړو صورتو کې دلته دغه حالت په وجود راځي چې جنگ هم ایوایډ سي یعنې د منځه ولاړ سي رفع سي او په عین حال کې په افغانستان کې یو معقول جمهوریت پسند حکومت په وجود راځي چې پر انتخاباتو ولاړ وي ورې جمهوریت کې مشکل نه درلودی مشکل په اشخاصو کې وو مشکل په پلیرانو کې وو جمهوریت نه په پاکستان کې مشکل لري نه په افغانستان کې لري نه په هندستان په هیڅ ځای کې جمهوریت مشکل نه لري جمهوریت ترن په شته
0: زما پښتنه داوا محترم پښتون سیبو نه محترم بشین سره مطلب دا چې یو خود نظریات او اختلاف دی تاسو ول چې په خام دی یو شی ودی هم دغه شخصیتونه چې وستا سی ادوي په مکه کې هم قران خړلې وو په ترکیه کې په پاکستان کې بیا هم جنجال نشي وو زه دا ټکی تاسو دا خواهش لرې چې طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې دا امکان موجود دی نو هغه بیا کوم داسې بدل خبره وي چې قران په مکه کې لاسې خودو رستم دی په خپل کې نو صدا شمی اوس به داسې کم غټه د دین غټه لوز یا یا ګارنټی یا یو بل باندې ادبار دیو کې چې یو بل به ومني او آینده به حالات سم شي هغه ټکسټ
4: بیا ما تاسو ته ویل بنه ریسپ د خون څخه دو ایډیا پر خپل قوت باقی ده یا به لارې تر ازي طالب دغه غوښتنې چې دا نرم پسند خلک کې ملي خلک کې جهانیان کې یا همسایګان کې دا به اتمن عملی کیږي او کدا نه عملی کیږي بیا نو هغه ډلې یا هغه ټپلې دانګار صاحب د خبرې په تایید چې هغه په افغانستان کې وتستي مشکل پسند دي مشکلات جوړوي چې طالبان په صفوف کې موجود دي په مشرتابه کې موجود دي هغه به خون ساکیږي ګوري ما په اشاره دا خبره درته وکړه زه نو غواړم ډېر قاطعیت ته خبره وکړم چې خلک دغه څه بله معنا ورکړي دا خون ساکېده دوه قسمه دي یا به د قدرت څلیری کیږي او یا به د په قدرت کې کم صلاحیت کیږي او دا نتیجه کې به داسې حالت به وجود راځي چې هغه امن پسند او نرم پسند خلک د نورو ملي خلکو سره یو ځای د جهان په سپورت هم سایګانو په سپورت پر قدرت راځي
0: سمه ده پروفیسر عرفان اشرف صاحب د انګار صاحب چې کوم ټکي ویلو ما خو په خپل وضاحت غوته کړل خو بیا هم کتا سي په دې موضوع غواړي خپل خبرګونو خای زه وخت درکم او بیا درنه پښتنه کوم کنه غواړي زه پښتنه تر اجازه
5: ننجی انګار صاحب زما روړ ده زما هیڅ تاسو سره مسله نشته او نو ما ته څه د سرټیفیکټ ضرورت ته ځو وان یو یعنی بار لري خوشاله لري تاسو سوال وکړئ
0: ها د سرټیفیکټ خبره بارل سمدا یو بلتا دا خبرو کې ځای ورکول پکاره د پروفیسر صاحب تاسو د پاکستان خبره کوله زو د دې تر اعظم پاکستان وسنۍ چکم واکمنان دی هغه خو پروسینه په شروع کې خو ډیر زیات څه ویل او کولیه تاسو معلومه لري چې طالبانو ملګرتیا کوله ملګرتیا نه پرته نړۍ قانې کوله پاکستان خارجه وزیر نوونی ساتر په ملګرو ملتونو کې ناس نمائندہ مدیر اکرم پوری انتر دیا خدام دفاع کا ولا تا استیا دی مدیر اکرم ویل چی دا طالبان او پخزو باندې دا تعلیم پابندی چی دا د اسلام د طالبان د نقصان نه کلچرل یا کلتور دی یری ته دی هدف پوری افغان طالبان دفاع کا ولا اوس ورته دی وچ د افغانستان د ولس نمائندگان ندی د قبضه یا قابض رژیم دی او د دې خلاف افغانان راپورته شو دی په دې خلکو سره د دلی زرا یعنی وز د خبرو اترو جوګه هم دنګړی دی او د ټي ټي پی مسله په خپل ځای موجود ده تاسو د پاکستان د تګلار فکر کوي چې د سراج حق سراج الدین حقانی صاحب د یو ور بیا د خبرو تر د وړاندیز درسته پکې کم بدلون امکان و نه وي
5: ګورجی ايش مسله افغانستان ته په دوخت کا د افغانستان طالبانو نه دا ولې ساغ خپل خلکو ته لاس نور کوي د غي مرسته نه کوي ټول شمول حکومت نه مني هلته کې داسې جمهوریت فیصله نه کوي ځکه د افغانستان د خلکو د رائے شاملې د بنیاد بنے کا چیلنج دا افغان لوی چیلنج افغانستان ته پتوخ بنے بهر نه لا تاسو مه روي سه د بدخشان کې کوم معاملہ راغله لا د نه پهلا روس نه ون سا چین پورې داسه پچا ظاهر شو خاص کر د یو ان مجلو کې دا راغله لو سه افغانستان زمکا استعمالي دي شي د ګاونډي هه وذرو خلاف یعنی التا تر خګه دلی دی ډیر زیاتې سو کې ز پینځه دی شي سو کې ز پینځه وشتي سو کې ز دیر شتي دا خبرونه سره مات شو دا پس کوم دا د بدخشان دا ریزیسټنس یا مقاومت سکم دا مخ دراغو ته مه روا د بدخشان جغرافي تور باندې ک تاسو ګورئ دا یو ډیر مهم زیاده د پاکستان سره بارډر ملويږي تاجکستان سره بارډر ملويږي چین سره بارډر ملويږي زه دا خو یقین نه لرم چې د کی بده چین سره شرارتي یا سکم دا د تاجکستان خود پاکستان ډیر وخت نه کوشش کوي چې طالبانو ته یو مزاحمت فضا جوړ کړي تاسو مه روي چې په قاعدا اسلام آباد کې یو کانفرنس وشو چې هغه صافیان منکل شوی و تاسو غوښنه راځي او کې افغانانو زموږ یرغمال افغانان څوک دي ملګری هغه شرکت هم ته کشان تاسو ګوري چې هغه زمينه جوړه شو چې دنیا مجلو کې راغلو چې افغانستان زموږه استعمالیږي د پاکستان میډیا د خبره پروجیکټ او داسې ماحول دلته جوړیدل شروع شو چې افغانستان کې طالبانو لپاره د مقاومت ماحول جوړ کړل شي. نو زه صرف دا ویلن غواړم چې اگر چې د مقاومت صرف په یو لیول نه کون پکار کتن پکار دلته کې بدخشان کې مونږ تویر شي چې د ګولډ ریزروز دي الته کې سیمی پریشس سٹونز دی یا الته کې نور داسې منرل دی ته هغه باندې د کابل ولا بلدستی جوړونې به وجه نه هغه کوشش کولو الته سختی وکي او الته علاقې خلک پاسې دو او د طالبانو په هغه ملکو وکړو چې دا کابل دا پیشقدمی سراون کوشش وکړو. زه صرف دا ویلن غواړم چې اندرونی خلفشار بوي په وسایل کنټرول به کابل غواړي اوس سور پرې کابل خپلو خلکو ته هغه حقوق نه ورکوي ځایي خلکو ته حقوق نه ورکوي. افغانستان ولنه افغانستان ډېر زیات کمزور پوزیشن کې دا بهر نه پوهېږي
0: ما خو بل سب سے خو او خو دې کې زما پښتنه د اسلام آباد د تګلا خو بل سب سے دې کې زما پښتنه د اسلام آباد د اوسنۍ تګلارې وا د طالبانو سره آیا امکان شته چې لږ ډیر چې پاکستان د خبرو اترو د لارې د اوسنۍ کم فشار چې دی او د خبرې چې بندې کړې دي امکان تاسو بیا د ری اوپننګ بیا د شروع کېدو بیا داسې کوم امکان ونه
5: ګوره جی د پاکستان پالیسی څخه کومه راکه نه هغه ته د امریکای جیو پالیټکس نه بغیر نشي کته په د ریجن کې د امریکای سیاست اور پورې سنی بلدا څه سور پورې د ایران فیصله نه شي سکله د ایران او د امریکای د جنگ دوامي فیصله وشي بیا به د چین تر ازي هغه نه پس به د پاکستان هغه سیاست شروع کیږي څه کم مونږ یره را زما مطلب دا ده چې څنګه په د سیمې کې امریکا یو خلفشار غواړي افغانستان کې امن نه غواړي هغه قوتونه برسرن کوون غواړي چې هغه د امریکای مفادات دلته کې توسیع ورکړي لکه طالبان هم تک شان پاکستان هم دا فائدې کې داسې په افغانستان کې څنګه سره حواله سره خلفشاري یعنی افغانستان کې داسې یو سټیبل حکومت نه وي طالب برداشت کوي شي خو یو سټیبل حکومت نه خو یاد ساته کې به طالب هم دوامي حکومت راولي بیا و امریکا او پاکستان ته تشویش وي. نو زه صرف دا ویلن غواړم په دو وخت پاکستان پالیسی سه واضح نه ده طالبانو حواله سره خو پاکستان د امریکای غونې دلته کې یو خلفشار غواړي نو د ټي ټي پی معاملہ څه کومه ده دا د جنگ دوامي کونې طرف ته یو هغه اړه ده چې کوم پاکستان سره ده د پاکستان مرزي ده چې هغه چابۍ سره طالبان څوره کمزوري کوي یا ځان طرف ته موافق کوي یا کنټرول کوي زما مطلب د نه ده په دو وخت حالات پاکستان موافق
0: تھی. سمجھا سمیرنگر سے پدی اند کے طالبان و دا کورن چور وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی سے وړاندیز پاکستان مشروط تو گا من لے دے وہی چی طالبان دے اول عملی گامن واخلی بیا خبرات رسول کو پاکستان خبری بندی کھڑی بھی بیا حملے وکڑے دی.